0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по Радио Веселина.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и

Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта и истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Локализиран е пожарът, който избухна в планината Славянка. Огънят обхвана горска територия с иголисна растителност в района на Държавно горско стопанство Катунци и санданското село Голешево. Тъй като теренът е изключително труднодостъпен, беше потърсена спешна помощ от въздуха. Военен хеликоптер Кугър от състава на 24-та авиационна база Крумово се включи в операцията по обливане на огнището. Пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци са били транспортирани с автомобили до където е възможно, след което са продължили пеша около 2 часа и половина, за да достигнат пламъците. Гасенето се извършвало с раници с вода и ръчни инструменти, тъй като в района невъзможно навлизането на специализирана техника. Благодарение на координираните действия между екипажи на хеликоптер и хората на терен, стихията е поставена под контрол. Голям пожар пламни в индустриална зона Север в Асеновград. Изгорели са около 50 декара сухи треви. Огънят е засегнал частни имоти и дворове на фирми. Пламъците са избухнали близо до завода. Сигналът на телефон 112 е подала жена, която видяла как пожарът се разраства бързо. На място са изпратени 10 пожарни екипа от Пловдив. Пожарът е овладян, но огнеборци останаха на място през нощта заради локалните огнища. Екипите ще дежурят, докато те бъдат напълно потушени. По предварителни данни, вероятната причина за пожара е необезопасен строеж на хале. Предполага се, че огънят е тръгнал от искра при извършване на строителни дейности. Днес в радиус от 500 метра от площадката на завод Темко край село Белица в област Благоевград ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14, като ще бъде задействана и националната система за оповестяване БГЛР. Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през дните с най-интензивен трафик, днес в събота и в неделя. Засиления контрол ще участват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Служителите на МВР ще следят и за спазването на забраната за движение на тежките камиони над 12 тона в определените часове днес по направлението към Бургас и в неделя в посока София. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. ЦСКА загуби с 0 на 2 от Тофи Крит в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. На националния стадион Васил Левски домакините първи организираха опасна атака и още в първата минута Джеймс Ето отправи удар от дистанция към вратата на Офи, но бе неточен, а в последствие изстрел на Каталинито бе блокиран. 23-та минута дойде и първият по-опасен момент.

за домакините, след като вратарът Фьодор Лапоухов трябваше да се намеси при атака на гостите. Гръцкият отбор все пак реализира в 36-та минута чрез Тиаго Нус. В 78-та влезлият като резерва Йоанис Теодосолакис реализира втория гол, а малко след това футболистите на тима открит удариха и

0: Дунавската равнина и централните райони. Дъжд превали на места в централна и югоизточна България. След обяд предимно слънчево ще бъде времето в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерена в източните райони, временно силен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В югозападна България до 34. В София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина, Странджа и Родопите, където на места ще превали и прегърми. Движението по автомагистрала Марица при километър 32 в посока София се осъществява само в активната лента. Затворена изпреварващата заради катастрофа станала рано сутринта, екип на пътна полиция регулира движението.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Вече мой си отивам.
1: Капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
2: Добро утро, новия ден вече е тук и е с дата 28 август и още по-доброто е, че е петък. Аз съм Вера, 9 минути минават след 7. Време е за нашето време в ефира на Радио Веселина и Капучино с утрешният информационен блок на Радио Веселина. Честито в кавички на всички, които са абонати на ТЕЦ София Исток. Днес ви спират водата за профилактика, та чак до 13 септември. Подмяна ще се извършва, ремонтни дейности и така нататък. От днес, ако така не сте вече, все още не сте си взели душ, направете го преди да потече студената вода. В тази връзка един мой любим виц, 2080 година, връщащ

се вкъщи от екскурзия до Марс, сваляш екзоскелета, казваш на ваната да се напълни, телепортираш се в хола, копираш от мозъка си спомените, качваш снимки във Фейсбук, накрая влизаш във ваната, водата ледена. Съвсем си забравил, че топофикация прави профилактика. С едно намигване и с усмивка ви пожелавам да имате едно добро и хубаво утро и още по-приятен и весел петък. Започваме!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безвариен път на всички, които вече са в своите автомобили, слушайки радио Веселина, пътувайки за някъде. От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 286 км на пътя София-Перник в района на Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Родарци до пътен възел до Скалово ще се ограничава движението на автомобили в активна лента в посока Перник. Трафикът в участъка ще преминава само в изпреварваща. Шофирайте с съобразена скорост и спазвайте създадената временна пътна сигнализация. И днес и в неделя, заради повишаване безопасността на движение, в следобедните часове между 16 и 20 часа се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона, пътуващи по автомагистрала Тракия, Струма и през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до граничен пункт Кулата. В София днес велосипедисти излизат на протест. Участниците се събират в 19 часа при пилоните на НДК. Половин час по-късно ще потеглят на протестно шествие към сградата на Столична община. Планувайте, ако пътя ви минава по това време, оттам очакват се спирания на движението. И в аванс една новина за стартиращата колоездачна обиколка на България, която по един или друг начин ще създаде затруднение и ще трябва да повиши вниманието на всички пътуващи от утре до 2 септември. Първият етап от състезанието започва утре при Морско-Бургас. В 14.30 часа в Приморско, след това ще премине по пътя Приморско-Черноморец, оттам пътен възел Юг, квартал Горно Езерово, Братово, Трояново, Караново, Айтос и по пътя Айтос-Бургас. Финалът е около 17.45 пред община Бургас. Пътувайте отговорно и приятно в компанията на Радио Веселина.

0: Електромикс по радио Веселин.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
3: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
4: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
3: Кристалите хубаво работят. Ами ти...
4: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
3: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
5: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
6: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
9: Каква е вашата лятна история?
10: Романтична или приключенска?
9: Пълна с адреналин или релаксираща?
10: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
9: Защото летните истории започват с добра находка.
10: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.
11: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
12: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
13: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.

0: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Syngenta. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
2: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: часа в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
0: И със съдействието на...
2: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Сваряваме часовниците. Добро утро, 7.33 и даваме път на добрите новини.
2: Оставаме тук в София, защото седмото издание на фестивала Реките на София ще превърне Перловската река в Южния парк в сцена за музика, спорт и изкуство. Официалното откриване е днес. Събитията ще продължат и в събота, и в неделя от 10 до 23 часа. Посетителите ще могат да избират между над 150 събития. От семейна програма, арт-инсталации, занаятчийски работилници, комедийно шоу, куклен театър и съвременен цирк и три музикални сцени. Новост в програмата тази година е спортната зона на Голямата поляна в Южния парк, където посетителите ще могат да играят волейбол, мини-футбол, корнхол и спайкбол, както и да се включат в различни спортни предизвикателства. Част от визуалната програма ще бъдат и светещи лодки от рециклирана пластмаса, които ще изглеждат сякаш плуват във въздуха. Реките на София се провежда от 2020 година с каузата за по-чисти, достъпни и живи градски реки, които да предлагат повече възможности за отдих, спорт и култура. Инициатива

Е създаден от фондация Колективът. Миналата година фестивалът привлече рекордна публика от над 80 000 души за трите дни. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
4: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 6.

0: август до 2 септември в Била. В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
1: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на chris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.

0: новения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
3: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
4: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
3: Ирем осигурява доставка до клиента.
4: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
3: Ирем – зранца от природата.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Александър Бурсач в ефира на Радио Веселина. Добро утро! Точно 10 са минутите оставащи до 8 в петък сутрин. По традиция, петъчния ден е запазен и за поглед към прогнозата за времето през почивните дни. Утре трябва вятъра да утихне и времето да бъде слънчево и започва още затопляне. Така тези дни, нали, имаме малко разхлаждане с понижение на температурите от няколко градуса. Максималните температури през утрешния ден се очаква да бъдат между 29 и 34 градуса. Слънчево над по-голямата част от страната ще се задържи и в неделя, но в следобедните часове тогава над Западна България ще се развие купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Дневните температури обаче продължават да се повишават. Първите дни на новата седмица, преходната седмица, в която изпращаме август и посрещаме септември, а както казват хората, има ли буквичка Р в месеца. Времето не е лятно вече, но пък напротив, първите дни от новата седмица, слънчево време, тук там е следобедните часове, купеста облачност и на места дъжд, но температурите остават изключително приятни, между 31 и 36 градуса, по морето 28-30 градуса.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев ще посети днес община Струмяни, която беше засегната от наводнението вследствие на обилните валежи през седмицата. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще бъде в засегнатите от наводнението общини Батак и Пещера. Батак тя ще се срещне с кмета на общината, с представители на дирекция Социално подпомагане, бюрото по труда в града, както и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно Надя Клисурска ще посети град Пещера, където ще разговаря с хора, чието къщи са засегнати от наводненията. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Сред акцентите е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес страната ни е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията и минната индустрия. България поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз с аргумента, че потенциалните санкции срещу Махмудов биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за още трима непълнолетни, привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишният Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив. Новите обвиняеми са 2 17-годишни момчета и едно 15-годишно момче. Според прокуратурата, те са участвали в нападението над мъжа. Първоначално за убийството бяха обвинени петима непълнолетни, три момчета и две момичета. Спрямо тях съдът вече е определил най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража. София започва строителството на новия булевард Копенхаген. Първата копка ще направи кметът Васил Тързиев в 11 часа при края на трасето на булевард Андрей Ляпчев до метростанция Младост 3. Новият булевард ще бъде с дължина близо километър и половина и ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Проектът предвижда изграждането на 4-лентово пътно платно с локални платна, обособено трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Предвидено изграждането на ново улично осветление. Строителството на булевард Копенхаген е част от планираното развитие на транспортната инфраструктура в източната част на столицата и трябва да осигури нова връзка между Младост и Дружба. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. ЦСКА ще играе в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите, след като загуби с 0-2 от Офи Крит като домакин в мача реванш от плейофите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Попаденията за гръцкия тим отбелязаха Тиаго Нус в 36-та и Йоанис Теодосулакис в 78-та минута. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, ЦСКА отпадна от Лига Европа и чака жребия за Лигата на конференциите. След загубата в реванша, старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че съперникът е бил по-сигурен и малко по-агресивен в някои ситуации. Те се справиха с директния подход, който ние искахме да предложим. Не успяхме при възможностите, които имахме. Това е нещо, от което да

научим как трябва да изглежда тимът на ЦСКА в Европа. Винаги правя най-доброто за отбора и за клуба. Това е нещото, което ще правя до последната секунда, докато съм треньор на ЦСКА, коментира още Христо Янев. Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев обяви, че отпадането от Лига Европа е

0: остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
0: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: От северо-исток ще нахува хладен въздух. Значителна облаченост ще има над Дунавската равнина и централните райони. Дъжд ще превали на места в Централна и Югоизточна България. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. През целия ден в Югозападна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони и временно силен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В Югозападна България до 34. За София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините по-значителна ще бъде облачността над Стара планина, Странджа и Родопите, където на места ще превали и прегърми. От 8 до 16 часа ще се премахват крайпътни дървета между 12 и 13 км на автомагистрала Хемус, плотното към Варна. Трафика ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. До 15 часа ще се премахва крайпътна растителност и в отсечката между 82 и 84 км. Дейностите ще се изпълняват поетапно в двете плотна за движение, като последователно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Превозните средства ще преминават в активната и изпреварващата ленти. Шофирайте внимателно в участъците.
1: Радио Веселина.
0: Най-добрият микс от песни.

0: А и новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова на Ход с шампионите. Не го пропускайте. При нас е време за хороскопа за днешния 28 август. Пълнолуние в Риби имаме и частично лунно затъмнение. Доста така наситен ден, предвид и че Слънцето и Меркурий са в Дева, в опозиция с Луната. Няма да ви разхождам повече по картата планетната. Обръщаме внимание на зодиите. И зодия Овен. За вас работната седмица завършва с енергия, с желание за забавление. Внимавайте само да не действате прекалено импулсивно. По-кротичко. Телци, днес внимавайте с какво се хвалите, защото много ще ви завиждат, оттам ще се породят интриги. Не предприемайте промени, ако не сте подготвени за тях. Добре обмислените действия днес са гаранция за успех. Близнаци, обръщайте повече внимание на детайлите днес, а грандиозните планове оставете за следващите дни. Ако сте малко с широки пръсти през днешния ден, да знаете, че ще си навлечете проблеми. Раци, ако ви тревожи някакъв проблем, не изпадайте в мрачно настроение, а помислете какво бихте могли да направите. Не си мислете, че нищо не зависи от вас. Във всеки момент имате право на избор. Зодия Лъв, днес не правете нещо, само защото някой настоява напористо да се случи и вие се чувствате длъжни или виновни. Това си е чиста манипулация. Ако ще правите компромиси, нека да го почувствате, а не да угаждате на останалите. Зодия Дева, по-чувствителни към думите и поведението на околните ще бъдете. Възможен е важен разговор, който да ви помогне да разберете какво всъщност искате. Зодия Везни, денят подтиква да обърнете повече внимание на хората, които ви карат да се чувствате добре. Някои от вас ще получат неочаквана покана или ще имат среща с човек, с когото не са се виждали отдавна. В любовта не търсете много логика, Везни. Скорпиони, интуицията ви ще е една от най-силните и един от най-силните ви ориентири днес. Може да усетите, че човек около вас крие нещо, не бързайте обаче да го притискате с въпроси, истината ще си излезе сама. Стрелци, неочаквана промяна днес ще ви извади от обичайния ритъм, но пък не трябва да се тревожите, това ще направи денят ви по-интересен. Не се ядосвайте, възможно е новият вариант да се окаже много по-забавен, що се касае до някакъв работен проект. Продължаваме с козирозите, за които е важно да бъдат последователни днес. Не се притеснявайте, ако някоя задача изисква повече време или подход, вашата гъвкавост ще ви доведе до успех. Водолей, свободното мислене днес ще ви помогне да намерите нестандартно решение на въпрос, който ви е изглеждал, че няма решение. Възможно е да бъдете изненадани от неочаквана новина, не реагирайте импулсивно, дайте си време за всичко. И на финала, Риби, пълнолуние, частично лунно затъмнение в знака ви, анализирайте постигнатото, опитайте се да теглите чертата, преценете обективно какво е разумно да, от какво е разумно да се откажете, както и от кои хора и в кои дейности се заслужава да инвестирате време и енергия.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

Ех, този Меди, ех, тези романтични мъже къде са? Добро утро, новата песен на Меди Серенада. С нея започва новия час на Капучино, 10 минути след 8.

Магла Бенд и Драган Миркович в ефира на Радио Веселина. Добро утро в 8 и 19. Знаете, че до края на тази календарна година всички водомери за топла вода трябва да бъдат подменени. Над 100 000 водомера остават за подмяна в цялата страна преди изтичане на крайния срок за преминаване към дистанционно отчитане. Сега, тези, които са го направили,

0: знаят, тези, които не са. Дистанционните уреди дават възможност за реални месечни сметки, вместо за прогнозно начисляване през отоплителния сезон, което прогнозно пък качва и цената по един или друг начин. Когато всички разпределители, топломери и водомери за топла вода в една сграда, в един вход или в една етажна собственост са дистанционни, тогава сградата може да премине и към смарт месечен отчет. Данните се събират автоматично от дигитален четец в общите части, предават се за обработка и така тези хорица, които пишат, че в работен ден работно време, това е мое мнение, тук си позволявам да кажа, че ще дойдат да ви отчитат, няма нужда да влизат във вашия дом. Но това трябва да е, разбира се, ако всички са си монтирали такива дистанционни в целия вход или сграда, в която живеете. По-важното е, че потреблението може да бъде следено месец за месец. Ако, например, през един от зимните месеци разходът е необичайно висок, веднага може да реагирате още през следващия месец, да видите къде е проблема. Самата смяна на водомера не премахва автоматично изравнителната сметка. Необходимо е всички жилища в сградата да са оборудвани с такива дистанционни уреди и общото събрание на етажната собственост да вземе решение за преминаване към месечно отчитане. Знаете колко трудно се случват нещата, когато трябва много комши да вземат едно такова решение. Винаги има някой, който е опозиция. Това, което трябва да се знае, че собствениците, които все още имат стари уреди, трябва първо да проверят какво е монтирано в жилището им. Важно е новият водомер за топла вода да бъде съвместим с системата за дистанционно отчитане на съответния топлинен счетоводител, който обслужва сградата. Не е достатъчно само уредът да бъде обозначен като дистанционен. При някои от тези оператори, топлинни счетоводители, информацията за наличните уреди може да бъде проверена в техния клиентски портал, а подмяната може да бъде заявена и онлайн. 10 годишна годност имат индивидуалните водомери и подлежат на последваща метрологична проверка през тези 10 години, като изтече срока и още много неща мога да ви говоря, но ако все още отлагате това нещо, да знаете, до края на годината календарната трябва да се случи.
1: Хайде, момченце,

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
0: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.бг.
0: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
5: Мебели Виденов.
4: А спални?
5: Мебели Виденов.
4: Кухни?
5: Мебели Виденов.
4: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
5: Пак Мебели Виденов.
4: А къде имаше бърза доставка?
5: Мебели Виденов.
4: И 5 години гаранция?
5: Мебели Виденов.
4: Значи каквото и да търся за вкъщи...
5: Знаеш!
4: Мебели Виденов.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
8: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни.

0: Бебе!
1: Алекса, прибирам се.
2: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
1: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е Ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Eventim.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Стана 8.37 в петък сутрин. Добро утро. Към Сандански се отправяме, където освен, че температурите ще бъдат високи, ще стане още по-горещо, тъй като тази вечер се открива 34-то издание на Пирин Фолк. Три вечери. До 30 август на сцената на Летния театър, една фестивална програма, емблематична за града и така с голяма история. Три тематични вечери, в които ще се представят утвърдени изпълнители и млади таланти. Началото поставя 10-то издание на детския Пирин Фолк. Тази вечер в конкурса ще участват 20 изпълнители на възраст от 8 до 15 години, които ще представят своите песни на живо. Има специални изненади за публиката. Специален гост на първата фестивална вечер ще бъде Донко Марков, който е първият носител на голямата награда на детския Пирин Фолк. В програмата ще участват още трио Българина, танцорите от ансамбъл Чинари. Радио Веселина е медиен партньор на събитието, а Светлана, водещата на VIP зона, за поредна година ще бъде и част от журналистическото жури. Ще ви направим съпричастни към случващото се в Сандански по време на Пирин Фолк в следващите три дни с преки включвания на Светлана и в програмата на Радио Веселина. Така че слушайте.

Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
9: Игри на волята

0: се завръща с нови супергерои тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата от нас.
2: Ще се радваме да работим заедно.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

7 минути остават до 9, когато ще чуем новините от последния час. Лилия на финала на Капучино, една покана. Тя е кулинарна. Лятна манджа по традиционна българска рецепта ще бъде приготвена в музейната етнокухня днес. В Бургас събитието започва в 11 часа. Негови гости ще бъдат и екипът и потребителите на Сдружение Социален център Бургас. Лятната манджа, позната и още като бабина или селска, е сред традиционните български ястия. Историята ѝ е свързана и с традиционното земеделие в Странджа. А каква е тайната съставка на традиционната лятна манджа, ще стане ясно по време на демонстрацията в етнокухнята в Бургас. Началото е 11 часа. Говорим за начало, няма как да не ви припомня за началото и на новия сезон на Игри на волята. Тази неделя в 20 часа по нова на ход са шампионите. Кой ще бъде шампион в нашата игра 5 от 5, ще разберем, като изиграем и последния кръг, но всичко това след 9. Капучино приключва тук, сега и така.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 96 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие. При пожарите няма загинали и пострадали. Екипите са се отзовали на 137 сигнала за произшествие, са извършили 33 спасителни дейности и помощни операции. Локализиран е пожарът, който избухна в планината Славянка. Огънят обхвана горска територия с иголистна растителност в района на Държавно горско стопанство Катунци и санданското село Голешево. В потушаването му се включи и военен хеликоптер Кугър от авиационна база Крумово. Заради недостъпния терен се е наложило пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци да вървят пеше около 2 часа и половина, за да достигнат пламъците. Гасенето се извършвало с раници с вода и ръчни инструменти. Благодарение на координираните действия между екипажа на хеликоптера и хората на терен, стихията е поставена под контрол. Овладян е и пожарът, който пламна в индустриална зона Север в Асеновград. Изгорели са около 50 декара сухи треви, а огънят е засегнал частни имоти и дворове на фирми. На място остават дежурни екипи, докато бъдат напълно потушени тлеещите огнища. Днес в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица в Благоевградско ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа, като ще бъде задействана и националната система за оповестяване BG Alert. Китайският президент Си Цзипин нареди да бъдат мобилизирани всички възможни ресурси за издирването и спасяването на хората, които са в неизвестност след опустошителните наводнения в граничния район между Непал и Тибет. Си Цзипин е разпоредил да не се пестят усилия при издирването на изчезналите и да се предприемат всички необходими мерки за ограничаване на жертвите. По последни данни, броят на загиналите се увеличил до 472 души в Непал и 3 в тибетският автономен регион на Китай. Властите съобщиха и за над 1400 изчезнали от двете страни на границата след бедствието, започнало в сряда. Стотици вече са спасени, а десетки са получили медицинска помощ в столицата Катманду. 14 мигранти загинаха при потъване на лодка край бреговете на Тунис. Лодката е превозвала 15 души, 14 от град Бенгердан и един от Зарзис. Само един човек е оцелял при опита за нелегално преминаване към Европа. Тунис е един от основните пунктове за отплаване на мигранти, които се опитват да прекусят Средиземно море. През последните 2 години обаче броят на отплаванията е намалял, след като тунизийските власти засилиха мерките срещу нелегалната миграция и затегнаха контрола по морската граница. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Барселона се наложи с 2-0 над Атлетик Билбао в отложен двубой от първия кръг на Ла Лига. Преди първият съдийски сигнал на Камп Ноу бе почетена с минута мълчание памета на жертвите от трагедията в Непал и Тибет. Каталунците контролираха срещата през по-голямата част от времето и заслужено стигнаха до трите точки. 37-та минута Педри демонстрира отличен поглед върху играта и изведе Рафиня зад отбраната на гостите. Бразилецът се освободи от вратаря Унай Симон и спокойно прати топката във вратата за 1-0. След почивката Унай Симон продължи да спасява Атлетик от по-тежко поражение. В 62-та минута на терена се появи Родри. Новото звездно попълнение на Барселона записа своя официален дебют с екипа на каталунците, а появата му бе посрещната с овации от феновете на Камп Ноу. В 82-та минута Фермин се възползва от грешка в защитата на гостите и отблизо реализира за 2-0. От северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони. Дъжд ще превали на места в Централна и Югоизточна България. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. През целия ден в Югозападна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони и временно силен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В Югозападна България до 34. За София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините по-значителна ще бъде облачността над Стара планина, Странджа и Родопите, където на места ще превали и прегърми.

0: Тежка катастрофа е станала в София на светофара на булевард Овче купел и улица Народно хоро. Преминаването в района е затруднено. Ако имате възможност, изберете алтернативен маршрут.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Добре дошли в последния кръг на играта 5 от 5. Надявам се да покажете знания и да увеличим списъка на претендентите за спечелване на седмичната награда, която ще раздадем в края на този час. До този момент 91 от вас са казали, че искат 25 евро. При кого ще отидат? Малко по-късно ще определи жребия. Сега, казвам, че може да участвате, ако имате навършени 18 години и ако не сте печелили в изминалите 30 дни. Важно условие, което много пропускат, е ако сте дали отговор в някой от другите кръгове верен отговор, чакате да стане петък. Ако участвате всеки ден, това няма да увеличи шанса ви за победа. Право на едно участие, един верен отговор. Един път влизате с името си в списъка, от който ще определим победителя. На кулинарна тема ще ви подкарам в следващите минути, защото съм скрила едно емблематично ястие, символ на една държава. Символ на тази култура на държавата. Все още държавата обаче няма да разкрия. В миналото се е смятало, това е било една от легендите, че това ястие е създадено от африкански роби, които събирали остатъците от храната на господарите си и оттам прибавили и други продукти, за да го направят. Днес обаче то е националния символ на тази държава, защото не е просто да го сготвиш и да го хапнеш, но си е цяло събитие. В родината му не се консумира всеки ден, а само в дните сряда и събота, тогава и в тези дни ресторантите го предлагат в своите менюта. Кое е това ястие? 0878 80 1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да се включите в играта с отговори на сайта radioveselina.bg. Избирате секция игри и стигате до играта 5 от 5. А като казах игра, искате ли да изживеете една специална вечер с най-големите хитове на Лепа Брена и с твоите любими приятели? Радио Веселина ти дава

възможност, влез във Facebook страницата ни още сега, намери поста за играта и участвай, като тагнеш трима приятели, с които би гледал на живо Лепа Брена шоу на 26 септември. Трима от вас на 8 септември ще спечелят покана за четирима за това събитие. Желая късмет на всички!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Едно ястие национално за една държава търсите днес. Казах ви една от легендите, че предполагат, че идва от африканските роби. Всъщност обаче твърдят, че не е точно така, а че ястие пренесено от Европа. Нещо, което го има и в Португалия, и във Франция, в Испания, в Италия, подобно, с различно име и по различен начин на приготвяне, като приготвяне и съставки. Мога да ви кажа още за него, че е популярно и в Макао, Ангола, Мозамбик. Приготвя се на слаб огън, бавно и в глинен съд. Доста тежко и калорично ястие, затова и само 2 дни от седмицата, ако вече не и веднъж, го приготвят във въпросната държава. Има и задължителна гарнитура към него. Едно от нещата, с които се поднася, са резени портокал, за да балансират тежкото ястие. И още нещо има, но за него след малко, което е ястие.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupivileti.bg.
7: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
8: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
9: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде Night-Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
10: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
12: ще открия нещо ново,
13: ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo из турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Vibe the Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. И със съдействието на...
1: Елефант. Изумително тънки хрупки.

Движението при километър 11 на третокласния път от пътен възел Петрич до Мелник се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса. Ограничена дясната лента в посока Мелник, като трафикът преминава в лявата. В участъка от 11 до 12 км скоростта е ограничена до 30 км в час. Движението се регулира с пътни знаци. Шофирайте с повишено внимание. Радио Веселина.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Едно национално ястие търсите, свързано изключително с бразилската култура. Черен боб, много меса, всякакви разновидности. Едно ястие, което, както ви казах, задължително се сервира с срезани портокал, бяло рис и препечено брашно от маниока с добавен бекон. Спирам до тук, а имате само две песни време, за да назовете името на това ястие.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
12: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани пердета и рамки за картини. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Община Берковица и Берковската духова музика ти канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
14: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Точно 15 минути преди 10 е време да разкрием верния отговор на днешният кулинарен въпрос. Става дума за едно ястие. Бразилско национално ястие, което е толкова обичано, че известният бразилски поет и композитор Винисиус де Морайс, който е съавтор и на световния хит The Girl from Ipanema, му посвещава цяла поема.

0: тема, в която подробно описва и поетапното приготвяне, изключително забавно ястие, което се сервира в огромни гарнета там, всякакво месо, сушено, беконо, солено, свинско, ребра, различни видове наденички. Тук малко ми напомня на нашата капама, между другото. Всичко това гарнирано, разбира се, с черния боб е задължителен. И гарнирано с бяло рис, фарова, препеченото брашно от маниока, портокалите задължително, кайпиринята, ритуала към това ястие да се придружава с коктейла националния на Бразилия. Говорим, разбира се, за фейжоладата. Благодаря на всички, които се включиха с верен отговор. Лили сега ще ми помогне да изберем един от вас от понеделник до днес, който е участвал с верен отговор, при когото ще отиде и седмичната награда от 1 до 105.
1: От 1 до 105?
0: Да, едно число.
1: Така да проявя ли моят естествен интелект?
0: Проявявай го като естествен да го чуем. Стига с този изкуствен интелект.
1: И моята логика, така, 28, 28, 10.
0: То това е...
1: Не може и втори номер, и осми номер. Трябва един да е.
0: Естествен интелект с математически познания.
1: Точно така. Математиката малко коца, но до 2...
0: До 10 може да смяташ. 2 и 8, 10. Под номер 10 в моя списък е Елена Делчева от Кърджали. Честито на Елена Делчева от Кърджали. 25 евро ще влязат във вашата банкова сметка. За да разберете как ще се случи това, ви моля след 10 часа Елена Делчева да позвоните на телефон 0877 90 000, за да се чуете с колегите и да ви обяснят стъпка по стъпка как се случват нещата. На всички останали, не губете кураж. Идва новия тираж на играта следващата седмица. Отново ще завъртим кръговете точно в понеделник. Сега ви пожелавам весел петък и утре цял ден ще бъдем заедно в рамките на обедно и вечерно издание на предаването Честито, така че не ви пожелавам приятни почивни дни за момента. До утре!

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Екипи и тежка техника продължават разчистването на щетите след наводнението, причинено от бурята в Струмяни. На терен са различни институции, сред които военнослужещи, доброволци от Сандански, Петрич, Струмяни, Благоевград, екипи на напоителни системи и на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, както и фирмата, ангажирана с сметосъбирането и сметоизвозването на територията на община Струмяни. Според кмета Емил Илиев няма бедстващи хора, има вода и ток, отворени с основните артерии. А водата в Струмяни все още не е годна за пиене, докато не излязат резултатите от взетите проби. Местното положение в селата Струмяни и Илинденци остава в сила до 31 август. Днес премиерът Румен Радев ще се запознае на място с ремонтно-възстановителните дейности и изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. А заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводнението общини Батак и Пещера. Батак тя ще се срещне с кмета на общината, с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда, както и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно Надя Клисурска ще посети и град Пещера. Втори ден се отчита повишение на нивото на река Дунав в почти целият български участък. Най-голямо е повишението при Ново село с 8 см, при Лом е отчетено 5 см, при Видин с 4, а при Оряхово с 2 см. При водомерен пост Русе е отчетеното повишение отново с 2 см, при Никопол с 1. Единствен застой на нивото е отчетен при Силистра. Хидроложката обстановка по Дунав остава усложнена. Хиляди домакинства в София остават без топла вода от днес до 13 септември включително, заради годишната профилактика на топофикация София. Без топоподаване ще бъдат кварталите Христос, Мирненски, Гео, Милев, Изток, Изгрев, Диана, Бат, Мусагеница и петте части на Младост. Прекъсването ще засегне и част от квартал Яворов. Предвидени са и допълнителни ремонти в отделни части на Христос, Мирненски, Гео, Милев и Диана, Бат. За някои от засегнатите сгради топоподаването ще бъде възстановено след 13 септември. За днес по-голямата част от остров Крит, както и остров Родос, са поставени в най-високата пета категория за риск от горски пожари. Почти целият останал архипелаг в Егейско море и всички юнийски острови са с много висока риск. По-голямата част от Гърция е в трета категория по 5-степенната скала за опасност от пожари. Огнеборците, военните и местните власти са поставени в повишена готовност. Властите предупреждават, че силните ветрове през следващите дни ще влушат обстановката и ще увеличат опасността от бързо разпространение на пожари. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Бразилецът Алисон Дон Сантос постави нов световен рекорд в бягането на 400 метра с препятствие в Диамантената лига. Той спря хронометрите на 45 секунди и 80 стотни, подобрявайки досегашното върхово постижение на норвежеца Карстен Вархолм от 45 секунди и 94 стотни. Световен рекорд падна и в женското бягане на 100 метра с препятствие. Американката Масай Ръсел спечели дисциплината с впечатляващите 12 секунди и 9 стотни и подобри досегашният рекорд на Тоби Амозан от Нигерия. Малко не достигна и за нов световен рекорд в овчарския скок. За пореден път центъра на вниманието бяха олимпийският и световен шампион Арман Дуплантис от Швеция и гръцката звезда Емануел Каралис. Дуплантис печели състезанието с резултат от 6,25 метра, който е рекорд на турнира. Каралис преодоля 6,20 метра и записа нов личен рекорд. След това двамата направих опити за световен рекорд на 6,32 метра с 1 см над действащото върхово постижение на Дуплантис. Нито един от двамата атлети обаче не успя да преодолее височината в трите си опита. От северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облаченост ще има над Дунавската равнина и централните райони. Дъжд ще превали на места в централна и югоизточна България. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в

в източните райони. През целия ден в югозападна България ще бъде слънчево. Ще духа умерен, а в източните райони и временно силен вятър. Максималните температури ще са между 23 и 29 градуса. В югозападна България до 34. За София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В планините по-значителна ще бъде облачността над Стара планина, Странджа и Родопите, където на места ще превали и прегърми. Заради почистване на

0: 6-я километър ще се коси край пътна растителност, като последователно трафикът ще преминава в лентата, в която не се работи. Маркировка се полага по главния път София Благоевград в отсечката от 313 до 356 км. Между 7 и 17 часа се изкърпва участъкът от 0 до 42 км на пътя от граничния пункт Гюешево, Кюстендил, София. Последователно ще се затваря едната лента за движение, като трафикът ще се пренасочва в свободната лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

се. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 16 минути след 10 от ефира на Радио Веселина. Продължаваме сега с най-добрия микс от песни. Знаете, през целия ден много разнообразна и, разбира се, изключително типична за невероятната мелодичност, която има ефира на Радио Веселина музика. Да, казвам това, защото за да се направи тази мелодичност, всъщност стоят много хора, които със своите познания вече 30 и колко години или много години станаха. 30 и... много. Вече 34 години Радио Веселина с усмивки, с настроение подарява вълшебства на всички вас, нашите слушатели. Кани ви в социалните мрежи, знаете, разумно, но пък с възможност да се включите и в приключенията там. Истории ще разказвам само след малко, защо са правили екзорсизъм на дъщерята на Сидни Крауфорд. При това самата тя разказва за този шокиращ ритуал. Веднага след две песни време.

0: Музика.
1: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители.

0: производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Мултивитамини Alive. Натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive. Гръбни енергия. Веднага.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
11: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
0: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
11: Ирем осигурява доставка до клиента.
0: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
11: Ирем – зранца от природата.

0: Дипсона с Светлана.
1: О, да си кажа думичките най-накрая. Така, дъщерята на Синди Крауфорд направи шокиращо признание в един известен подкаст, че са и правили ексорсизъм като дете. Всъщност, защо е шокиращо ми? Защото първо за тези неща популярните хора много-много не говорят. Второ, стига. Дете обладано от духове, правили само ексорсизъм. Всъщност тя твърди, че днес е изцелена. Малката дъщеря на Сидни Крауфорд, Кая Гербер, твърди, че като дете е била обладана от демон, заради което е правен този ексорсизъм. 24-годишният модел говори много открито по темата и обясни, че е била преследвана от духове през целия си живот, също така привлича същества от други измерения. Ако трябва леко да отворя една скобичка, ще ви кажа, че аз имам също близки приятели, които веднага ще ви кажа, напълно са кълъси, изключително интелигентни, образовани, много-много земни хора с много широки познания в различни области. Те също са ми казвали, че усещат някакви такива неща. Тя дори си спомни, връщам се на Кая Гербер, как нейната известна майка й е дала светена вода, когато отишла на снимките на филма American Horror Story Double Feature. Та всъщност... През 2021 година се излъчва този филм и казала: много те моля, дръж тази светена вода, не искам да те обладават. И тогава всъщност си разказва, че когато била малка, като дете, привличала същества, може би дори от други измерения, по един много непринуден и спокоен начин. Тогава нейните родители решават, че трябва да я направят ексорсизъм. Обаче как се и правили ексорсизъм? Може би се сещате за... филмите на ужаси по тази тема, как се тресат хората, ревът и така нататък. Не, просто поставили се да легне, да се успокои спокойно и някой до нея свирил на един инструмент, който се казва диджеридо. Така са и направили ексорсизма. Какво е диджеридо? Ами това е духов инструмент, който се свързва с музиката на кореното австралийско население. Вярва се, че всъщност той гони всякакви неканени същества. Ах, тая Кая.

0: усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec, твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени? Ела в StoreBG! Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG!
5: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
6: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
7: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
6: И няма влага, казваш?
7: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.

0: Новия си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Ела в Burger King и вземи Whopper Junior, Chicken Burger или хамбургер с малка напитка за 2,99 евро. Повтаряме, 2 евро и 99, защото в Burger King кралят си ти за по-малко от 3.
2: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. Защо?

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Една история от личния живот на естрадната певица Роси Кирилова. Знаете, тя правише предаване за животните с любов. Оказва се, че естрадната легенда от години доказва, развива и поддържа любовта към животните си и затова за нея не е просто казано начин на живот. Дълги години водеше

че предаването за животните с любов по Българска национална телевизия. Оказва се и, че до днес посещава по-голямата част от ежедневието си на четириногите. В нейното семейно жилище животните са повече от хората. Тя отглежда 24 котки и едно куче, които разчитат единствено и само на нейните грижи. Те са се появявали в живота и по различни поводи. Всички имат една история, били са спасени по един или по друг начин. И когато се прибира вкъщи, е разказвал, че те я посрещат толкова щастливи, а това я прави толкова осмислена. 16-годишното и куче е вече истински ветеран и любимец на семейството. Двора на вилата и живеят по-големия брой котки, 20 на брой, 4 в апартамента им. Тя не просто ги храни, грижи се за здравето, ликува ги, когато има нужда. Така всъщност вилата и се превръща в убежище за животни, които биха се справили трудно сами. Това се отразява и на семейния бюджет. Когато отиде на пазар със съпруга и списъка за покупки за животните е по-дълъг и по-скъп от този за самите тях. Така че мога само да поздравя невероятния дух, който има тази жена. И само да напомня на тези от вас, които подминават с лекота всяко едно страдащо животинче, в това всъщност се осмисля човещината, която носи един човек, в това да прояви грижа към някой по-слаб от него. Сега към музиката на радио Веселина с още от най-добрия микс от песни. Какво ще гледаме? Няма да гледаме нищо, ще слушаме. Разкошно гръцка песен, Адам и Вайла, Йоргос Ливанос и Андромахи, Невена Пейкова вече.

0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Засилени дежурства и допълнителни полицейски екипи ще следят за безопасността на движението по участъка на автомагистрала Тракия в област Пазарджик през дните с най-интензивен трафик днес, утре и в неделя. В засиления контрол ще участват служители от сектор пътна полиция и районните управления в Пазарджик, Септември и Панагюрище. За установяване на водачи, които шофират рисково, използват аварийната лента или извършват неправилни изпреварвания, се използва и дрон. Служителите на МВР ще следят и за спазването на забраната за движение на тежките камиони над 12 тона в определените часове днес по направлението към Бургас и в неделя в посока София. Засилени проверки пред заведенията и в районите около тях ще се проведат в Плевен. Днес и утре униформени ще извършват проверки за контрол около и в питейните увеселителните заведения на територията на града. Целта на засилените проверки е превенция срещу употреба на алкохол, наркотици и райски газ от подрастващите, както и гарантиране на сигурността им. При установяване на лица под 18 години без пълнолетен придружител или в нарушение на закона, те ще бъдат извеждани и предавани на техните родители, на които пък ще се търси и наказателна отговорност. Непал предупреди за нова опасност от наводнения, след като беше съобщено, че язовир в Тибет е скъсан два дни след срутването на ледник, причинил смъртоносните наводнения. Всички служители на силите за сигурност, спасителни екипи и граждани, ангажирани в спасителните помощните операции, са призовани незабавно да се преместят на безопасно място. Китай временно прекрати спасителната операция в най-тежко засегнатата част на Тибет заради подновения риск от наводнения. Езеро образувало се от огромни количества от след свлачище на границата между Китай и Непал е започнало да прелива към района на граничния пункт Геронг, където са се насочвали спасителните екипи. Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89 годишна възраст. Вчера кралският дворец в Осло обяви, че здравословното състояние на настанение в болница Крал е изключително тежко. Новият крал на Норвегия ще бъде синът му Хокон. Харалд V, който беше на престола повече от 35 години, е сред най-дълго управлявалите монарси в съвременна Европа. Роден като принц и прекарал детството си в годините на Втората световна война, той наследява трона през 1991 година и постепенно се превръща в една от най-популярните и уважавани личности в страната. Норвежкият национален флаг пред кралския дворец е свален наполовина в знак на национален траур. Премиерът Йонас Гар Штьоре отмени пътуване до Германия, а председателят на норвежкия парламент прекрати официалното си посещение в Исландия. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Червена звезда без Кристиан Бао в състава си допусна тежка загуба с 1-5 след продължение срещу Виктория Пилзен и ще играе в Лигата на конференциите, докато чешкият тим се класира за Лига Европа. Първият матч завърши с категоричното 3-0 за сръбския грант, но късно с нощи те изиграха изключително слаб матч. Виктория трябваше да наваксва голям пасив и чехите отправиха цели 41 удара. Арарат постигна най-голямата изненада в плейофния кръг на Лига Европа и елиминира Университетия Крайова, след като се наложи с 1-0 в домакинския матч и спечели с 2-1 в общия резултат. Сандро Лима пропусна дуспа в петата минута на добавеното време, но футболист на Крайова влезе на спринт на наказателното поле преди удара и съдията отмени спасяването на Лоренцио Попеско. Румънецът отрази и втория удар на Лима, но този път топката се върна в бразилеца и той бе точен за крайното 1-0.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще провали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър, ще нахува хладен въздух. Температурите днес ще са между 23 и 29 градуса. В югозападна България до 34, за София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. В събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. След обед над Западна България ще превали и прегърми. Дневните температури ще се повишат още.

От 8 до 16 часа ще се премахват крайпътни дървета между 12 и 13 км на автомагистрала Хемус, плотното към Варна. Трафика ще преминава без ограничения в активната и изпреварващата лента. До 15 часа ще се

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Нов час с още много музика, много настроени и интересни новини. Това ни очаква между 11 и 12 в VIP зона по радио Веселина. А иначе нашата среща продължава до 13, така че не сменяйте честотите. Сега с една новина. Географска новина. Езерото Онтарио, всичко сте го чували, намира се между Нью-Йорк и Канада, между Съединените американски щати и Канада. Вече се казва Езеро Америка, или поне в частта си в Съединените американски щати, след като по-рано през седмицата, мисля, че два дни преди това, Доналд Тръмп заплаши, че ще прекръсти природната забележителност. Президента подписа изпълнителна заповед за промяна на името. Документа нарежда на федералното правителство да въведе незабавно в сила новото име. Това не е първият път, в който Тръмп прекръства природна местност. Миналата година направи същото с Мексиканския залив, като го преименува Американски залив. И това, което коментира е, вече имаме залив, имаме езеро, трябва ни само океан. По думите на президента, Канада е виновна за това решение, за смяна на името, тъй като той работи с много хора и те

Често го питат с кого е най-трудно да се работи по отношение на търговията. Той отговаря много ясно с Канада. С тях се търгува най-лошо и те се чувстват привилегировани. Ние просто не можем да търпим това. От Канада нямат никакво намерение да спазват заповедта на Тръмп много ясно, така както много държави не се съобразиха с името Американски залив, продължават да се използват Мексикански залив. Името на езерото Онтарио е дадено от корено индианско население. Може да се проследи поне 400 години назад във времето, а защо не и повече, просто не е доказано. Знаем, че Съединените щати се променят, търговските им отношения, външната политика, националните им паметници, канадските жени и мъже знаят също, че нещата трябва да бъдат наричани с имената такива, каквито са. А това езеро се нарича езерото Онтарио, днес и завинаги, написа министър-председателя. Поредната ескалация на вложените търговски отношения между САЩ и Канада. Знаете, 50% Тръмп наложи мито върху канадски стоки. По-рано пък Канада какво направи? Тя отвърна като въведе вносни такси на американски стоки на същата стойност 20 милиарда долара, но вносът на Америка в Канада е на стойност 400 милиарда долара годишно, така че не знам кой всъщност губи и кой печели.

0: Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.
1: Това е VIP зона с Светлана.

Зачетах се в една информация за това как една писателка описа живота на една актриса и стана световен скандал. Оказва се, че Натали Портман май е в центъра на литературния скандал на годината, защото новия роман, който написа нейна близка приятелка, и в романа се описва една жена, която е обрисувана като куха, незряла интелектуална позьорка, според мнозина в световния шоу-бизнес е именно актрисата Натали Портман. Така, от няколко седмици насам всички четящи на англоязичния пазар се питат дали наистина носителката на Оскар Натали Портман е прототипа на празноглавата главна героиня на Животът на Ем. Така се казва романът, който изследва славата, властта, красотата и истината. Ето с две изречения сюжета. Той проследява неназована писателка в неназован град, който приблизително, подозрително прилича на Париж. Така. И една жена използва близката си приятелка, която е известна актриса, като източник за вдъхновение в литературен проект, който готви. За целта двете прекарват много време заедно, ходят в дискретни ресторанти, луксозни хотели и накрая авторката описва живота на първокласната звезда, като го разобличава. Едно от най-разпознаваемите лица на нашето време, но невероятно самодоволна личност, изградила фасада, за да прикрие позорката в себе си. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, ма тая книга наистина си заслужава да бъде прочетена, защото, да ви кажа честно, в световен мащаб вече много се говори за това какъв е характера на популярните личности. Критиците изтъкват няколко доказателства за връзката между двете в отзивите. Например, да играеш непрекъснато някаква роля означава да нямаш нито дом, нито история. Ами така е, голяма къща за кукли, в която тя е куклата. И да умее да създава впечатлението, че слуша внимателно, но въобще да не слуша нищо и да не разбира. А стремежът ти да поддържа привидна нормалност е опит да възстанови един изгубен вътрешен свят. Не знам за вас, но аз ще я прочета. Книгата Life of M, Животът на М. И мога само да ви кажа, че със сигурност ще предизвика множество коментари и тук. Чудо се, ако някой реши да напише такава книга в България. А?

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по Радио Веселина.
4: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
5: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Нексе. С Нексе получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Нексе в магазините на Максмарт в София и страната. Нексе. Строим бъдещето заедно.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
2: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
3: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
4: Поръчката иде.
5: Това лято няма да е същото.

0: са в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: 11.35. Продължаваме с още музика от ефира на радио Веселина. Разбира се, гаранцията за добро изкарване с едно напомняне, че под следващата седмица започва септември, София и останалите градове няма да бъдат това, което са. Празни, спокойни. Някакси хората стигаме си през август месец. Е едното ми любимо време да съм в голям град, другото е по Велик ден и по Коледа. Тогава някакси хората са напълно достатъчни в големия град, няма задръствания, имаш възможност да седнеш в заведение, да ти обърнат внимание, да не чакаш, да пазаруваш без да се блъскаш, абе друго си е като сме по-малко хората. Но пък за сметка на това септември идва и носи толкова много интересни моменти, като например това, че любимото телевизионно реалити се завръща тази неделя от 20 часа по нова, на ход са шампионите, да... Това е Игри на волята.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
4: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
5: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
6: Не е любов. Новият албум на Джена вече на музикалния пазар.
7: Давам му целувките.
6: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
0: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
8: Човек обича само веднъж.
0: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Family.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
10: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
11: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро.

0: евро, стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Така, Пирин Фолк събира в Сандански хиляди почитатели на македонската песен и аз след малко, след края на предаването, се качвам на колата. Мек ми път, както се казва, и заминавам там, защото тази вечер ще се проведе детското издание на Пирин Фолк, 10-та година, 34 години подред, пък Пирин Фолк в събота и неделя, гала вечерта. Събират много почитатели от цялата страна. Това е 34-то издание на Пирин Фолк, което отново ще превърне летния театър в Сандански, в истинско място, невероятен притегателен център на хубавата музика, пиринска, македонска музика. На тези от вас, които ще бъдат част от програмата на Радио Веселина в вечерно издание на Честито, в началото на предаването ще се включвам и ще разказвам къде, какво се случва и всички интересни подробности. Кулминацията ще бъде в неделя вечерта, когато е конкурса за авторска македонска песен. Ще може да огледате наживо по Българска национална телевизия. Теодора и Деси Слава ще имат свои рецитали. Сега Стефан Митров ще ти говоря за любов.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Държавата ще финансира възстановяването на обществената инфраструктура при засегнатите райони от наводненията в Струмяни. Това също е премиерът Румен Радев, който на посещение в общината. Според него обилните валежи не могат да бъдат предотвратени, но има възможности последствията от подобни бедствия да бъдат ограничени и посочи, че още преди месеци са изпратили писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Премиерът съобщи, че са получени отговори от над 200 общини и над 26 области управи, като целта е средствата да бъдат насочени към най-критичните места. До 4000 евро помощ могат да получат засегнатите от наводнението в Батак и в Пещера, съобщи заместник министърът на труда Надя Клисурска, която е на посещение в района. Пострадали къщи има както в Батак, така и в село Нова Махала и в Пещера. Изготвени са описи на нанесените щети, а екипи на социалните служби работят на терен, за да съдействат на пострадалите хора. Няма крайен срок за кандидатстване, но от министерството призовават хората да подадат документи си възможно най-скоро, за да получат по-бързо финансовата подкрепа. Пореден дрон, изплувал по родното Черноморие, е унищожен от специализиран екип от военноморските сили. Безпилотният летателен апарат е забелязан на северния кей срещу остров Свети Иван. От съображения за сигурност, дронът е унищожен на място при стриктно спазване на мерките за безопасност. 42-годишна полска туристка е пострадала след инцидент в морето край Свети Влас. Жената и дъщеря й наели от база за водни атракциони диван, теглен от джет. Джетът бил управляван от 54-годишен българин. При рязък завой плавателния съд се е сблъскал с сърфист. При удара той е паднал върху полската туристка и я е ранил. Жената е получила фрактури на 3 ребра и е настанена за лечение в болница в Бургас. Няма опасност за живота й. Цените на петрола намаляха в азиатската търговия, насочвайки се към седмичен спад, въпреки че вчера отбелязаха ръст след публикация, според която президента на САЩ Доналд Тръмп не проявява интерес към възстановяването на меморандума за разбирателство с Иран. И двата петролни сорта са на път да приключат седмицата с понижения, като Брент отбелязва спад от 5,3%, а американският Лексуров петрол с 4,3%. Диамантена огърлица е била открадната от музея за приложено изкуство във Виена, след като двама мъже са разбили стъклена витрина и са избягали с бижуто. Точната стойност на откраднатото бижу все още не е установена. То е украсено с 673 диаманта и с общо тегло около 200 карата. Според музея, огърлицата е изработена от френска бижутерийна къща за египетското кралско семейство. Украшението е било носено от египетската кралица Назли през 1939 година на сватбата на дъщеря в Алзия с иранският престолонаследник Мохамед Реза Пахлави, който по-късно става шах на Иран. Музеят за приложено изкуство във Виена за сега остава отворен, с изключение на засегнатата от кражбата изложба. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Челси преодоля с лекота втори кръг на купата на Лигата на Англия по футбол, след като се наложи с 2-0 на третодивизионният Лутън Таун. Даниел Уелбек отбеляза дебюта си за сините с попадение с глава 5 минути след началото на второто полувреме, когато засечи центриране на Мао Густо. Лондончани доминираха остатъка от срещата и спечелиха с 2-0, след като Хаким Одофин си вкара автогол в 78-та минута. Следващия кръг от купата на Лигата Челси ще срещне Лийдс Юнайтед. Фулъм се наложи с 3-0 на Уимбълдън, за да се класира за следващия кръг на турнира. Емил Смитарол бе точен с глава, Родриго Мунис кара втория гол преди почивката, Гонсало Гарсия оформи крайния резултат в добавеното време на мача. В третия кръг Фулъм ще срещне Уест Хем. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще провали на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни и ще прегърми. Ще духа умерен в източните райони, временно силен вятър, ще нахува хладен въздух. Температурите днес ще са между 23 и 29 градуса. В югозападна България до 34, за София около 29, по Черноморието между 23 и 26 градуса. В събота вятъра ще стихне и сутринта ще е прохладно. През деня ще бъде предимно слънчево и ще започне затопляне. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. След обед над западна България ще превали

и прегърми. Дневните температури ще се повишат още. Спира се движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона. Днес от 16 до 20 часа и в неделя от 16 до 20 часа. Ограничението ще важи за автомагистралите Траки.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Започнахме с Константин и продължаваме също от най-добрия микс от песни по радио Веселина. Петък е. Прекрасен ден. Аз обожавам петък, защото идват събота и неделя. И някак си хората са по-различни през събота и неделя. От понеделник до петък забързани, съсредоточени, криви, изнервени. Събота и неделя човек някак си променя отношението. Става един по-спокоен, не толкова забързан, склонен е да се усмихва, да казва добър ден, здравей, че понякога добавя и как си. Абе, през уикенда хората са друга порода. След малко ще ви разкажа как по Коледа стават чудеса, особено с Брад Пит. Обявиха официално заглавието и премиерната дата на филма за Клиф Бут. Още информация по темата. Междувременно викания на голямото шоу на Лепа Брена на 28 август, 8 септември. Всъщност това ще бъде предпремиерното шоу на Лепа Брена в социалните мрежи на радио Веселина. Големият концерт, знаете, имате възможност на 28 септември да избухнете заедно с всички в зала Арена 4 Осмици, когато ще бъде голямото шоу, но дали ще бъдете от тези, които ще имате късметлийски билети? Всъщност, Радио Веселина ви дава тази възможност. Още сега влизате във Facebook страницата, намирате поста за играта и участвате, като тагвате трима приятели, с които бихте отишли да гледате на живо Лепа Брена шоу на 26 септември. Защото предварително на 8 септември трима от вас ще могат да заведят тези трима приятели, т.е. за трима от вас покана за четирима. Така че пожелавам ви успех още сега. Влизайте във Facebook страницата на Радио Веселина.

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със Светлана.

Луна, разкошна песен. Ще я пея на висок глас, пълно гърло, както се казва. Междувременно новия сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова на ход са шампионите. И нови войни, нови битки, нови вълнуващи истории. Всичко това в новия сезон на Игри на волята тази неделя от 20 часа по нова. Бъдете и вие част от това приключение. Все по

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа. Цеца на живо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886

0: 032-60-60.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
3: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
4: Мебели Виденов.
3: А спални?
4: Мебели Виденов.
3: Кухни?
4: Мебели Виденов.
3: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
4: Пак Мебели Виденов.
3: А къде имаше бърза доставка?
4: Мебели Виденов.
3: И 5 години гаранция?
4: Мебели Виденов.
3: Значи каквото и да търся за вкъщи...
4: Знаеш...
3: Мебели Виденов.
5: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
6: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
7: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
8: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
7: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
8: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
7: Midea Nature Plus. Премиум избор от Ромстал.
9: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов. Кмет на община Берковица.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Диджей Вардопулос и неговата версия на този популярен турски хит, който в България фики изпяваме, не става за ефир. Поради така други причини, не за гласови възможности. Междувременно това турско парче е написано от изкуствен интелект и изпято от изкуствен интелект, стана световен хит. Сега за един друг хит в киното ще ви разкажа. По Коледа ще гледаме Брат Пит. По Netflix обявиха официално заглавие и премиера на датата на филма за Клиф Бут. С образа на Клиф Бут, Брат Пит спечели първия си актьорски Оскар, ако си спомняте. А каскадьора Клиф Бут от Тарантиновия филм. Имало едно време в Холивуд. Вече има официално заглавие и премиерна дата. Последвалите премеждия на Клиф Бут. Премиерата на 23 декември, точно за коледните почивни дни, а от 25 ноември продукцията ще получи ограничено киноразпространение в IMAX киносалоните, след като Тарантино ограничи ролята си в екипа до написването на сценария само. На режисьорския стол на филма седна Дейвид Финчер. Клиф Бут се появи на екраните за пръв път през 2019 година. Във филма имало едно време в Холивуд. Там игра каскадьор, най-добрия приятел, шофьор и личен асистент на актьора Дик Далтън, който се бори да остане актуален в индустрията. Тя много бързо се променя и актьорите изпадат. Тогава в тази роля влезе Леонардо Ди Каприо. Участваха Марго Роби, Маргарет Куоли, Ал Пачино, Люк Пери, Брус Дърн и много други големи имена. Ролята бе ключова за кариерата на Пит и донесе първия му актьорски Оскар. Той има още един, но като продуцент. Във филма на Тарантино Клиф Бут е ветеран от Втората световна война, който участва в специални операции и живее мизерно в Ремарке –

със своя питбул и се мъчи да намери работа след скарване с Брус Уилис и слухове, че е убил жена си. Сюжета на новия филм се държи в тайна, но се знае, че действието ще се развива по-напред във времето, 77-ма година, в един много различен Холивуд. Според мен филма ще бъде страхотен.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Мамо, гладен съм!
3: Естествено!
2: Ама много съм гладен!
3: Естествено!
2: Защо се повтаряш естествено?
3: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
4: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
8: ще открия нещо ново,
9: ще бъда по-организирана.
10: Поне ще опитам.
11: С Сиела на училище!
12: Бъдещето започва от днес!
13: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
0: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси

0: хладилници Liebherr, магазини Зора и на zora.bg.
1: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е Ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен

Радев посети община Струмяни, засегната от тежките наводнения, и заяви, че няма загинали въпреки мащаба на бедствието. По думите му, от първия ден се работи по възстановяване на водоснабдяването, електроподаването, разчистването на улиците и почистването на домовете, като екипи са постоянно на терен. Радев благодари на всички, които помагат, доброволци, хуманитарни организации и фирми, както и на екипите, работещи в други населени места. Той посочи, че вече са доставени 9000 литра минерална вода за Илинденци и Струмяни. Премиерът увери, че държавата няма да изостави пострадалите и че най-важният въпрос за хората – еднократната помощ при бедствие от 1171 евро – ще бъде решен в началото на септември, след като комисиите приключат описването на щетите. Заместник-министъра на труда е на място, за да разяснява и възможността за допълнителна помощ до 4000 евро. Административният съд във Варна е оставил без движение делото по жалбата на Форест Клуб Варна срещу предписанието за прекъсване на електрозахранването в местността Баба Алино, но не по същество, а заради нередовности в жалбата. На дружеството е даден 7-дневен срок да отстрани пропуските, да посочи правния си интерес, да аргументира защо счита предписанието за незаконосъобразно, да представи документ за платена държавна такса и да посочи електронен адрес за получаване на съдебни книжа. При неизпълнение делото може да бъде прекратено. Спорът е част от по-широкия казус за незаконните постройки. Проверка е установила, че 5 от тях са били захранвани чрез мрежа след електромер на основен обект, без самостоятелни партиди. След издаденото предписание, електрозахранването към тези 5 постройки беше прекъснато, като основният обект не е засегнат. Живеещите в района обаче твърдят, че без ток са останали много повече домакинства и са подали жалби, включително до прокуратурата. През летния сезон на 2027 се планира значително разширяване на въздушната свързаност между Германия и България. Нови полети и програми ще осигурят допълнителен капацитет от редица германски градове към Варна и Бургас, с цел страната да стане по-достъпна за туристи от германския пазар. Предвижда се редовни сезонни линии от няколко големи германски летища към българското Черноморие. Част от тях ще бъдат с честота поне 2 пъти седмично, а някои направления 3 пъти седмично. Общият седмичен брой полети ще надхвърли 10, като програмата започва през май 2027 и съвпада с провеждането на международното събитие в Бургас Евровизия, което допълнително увеличава очаквания туристически поток. Новите маршрути ще допълнят съществуващите линии на вече опериращи превозвачи и ще разширят възможностите за пътуване до България. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ръководството на Трабзонспор е отхвърлило оставката на старши треньора Фатих Теке, подадена след тежката загуба с 4-0 от Ференцварош, плейофите на Лига Европа. Клубът съобщи, че решението е било взето заради, цитирам, емоционално напрежение след матча и че Теке ще продължи да води отбора, включително в предстоящия двубой от първенството срещу Аметспор. 48-годишният наставник е начело на тима от 2025-та. След поражението от Ференцварош, клубът отпада от Лига Европа и ще играе в Лига на конференциите, където може да се окаже сред потенциалните съперници на ЦСКА при жребия. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни райони, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива на Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Над Черноморието след обяд ще се установи слънчево време с максимални температури на въздуха там 23-26 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. До 18 часа се подменят преброителни камери при 286 км по пътя София-Перник в района на село Драгичево при реализация на дейностите в отсечката от кръстовището за Рода.

до пътен възел Даскалово се ограничава движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената време.

0: Честито!
1: Добър ден, започва обедното издание на Честито. Песните са избрани от нас. Поздравите, разбира се, са от вас. Може да се поздравите в първия час с Николай Славея. Слушай как шумят шумите. Боба Здравкович Лепа, жена, фамилията ти Джена, Георгина Никаки с гръцка, с гръцка песен, Катарина Груич с сръбска песен, Гъмзата с българска песен, Василий Скарас, Цеца, Тони Стораро, Саки Зверос и ако стане време, ще има ремейк на О, Ана, О, Ана, Дуго моих Дана. Така, 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg. Така, може да се поздравявате до 15. До 14 разбрахте кои са песните след новините в два следобед. Ще ви кажа кои са песните във втория част на Честито.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Хубаво е, че хората не се смутават. В двата смисъла. Така, поздрав за Иван от Славейската кооперация да дава газ на Джона, да не го хване дъжда. Благодаря. Поздрави за Мари от Видин. Да не се преуморява Мари много на работа, че чака тежка вечер на панира до вечера от Акси. От колектива на наша и вашка фирма град Пловдив на Пряпорец 1. Поздрав за рождения ден на Надя и Милена, да са много здрави, успешни и винаги така позитивни. Весел празник, момичета. Приятно рязане на домати и вадене на картофи. За Лори и Йони. Дойде ли време за вадене на картофи? Честит рожден ден на Нина Найденова от Калофер. Четвърта бригада, да е жива и здрава. Все така усмихната. Много целувки от колежките. Звъни телефона, ама явно ще стане след рекламите по Радио Веселина.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.

0: мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe? Оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Ела в Бъргър Кинг и вземи Уопър Джуниор. Чикън бургер или хамбургер с малка напитка за 2 евро и 99. Повтаряме, 2 евро и 99. Защото в Бъргър Кинг кралят си ти за по-малко от 3.
4: Дайте на косата си нощта, която заслужава. Миаманте създаде най-трипеер хеер серум с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
5: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
6: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
7: А къде се продават?
5: Навсякъде в търговската мрежа
6: или онлайн на chris06.bg.
5: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена,

Vibe the Vibe. Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.

0: Продължаваме с поздрави за Николай Тончев. Успех при издаването на Работника от Геннади. Честит рожден ден на Нина Найденова от Калофер. Поздрав от колежките от 4-та бригада, да бъде все така усмихната. Иванина поздравява драйверчето, той си знае кой, защото слуша само вас, от Иванинчето и скоро да си идва. Благодаря на Акси за поздрава и обещавам, че понеделник ще донеса боб от Видинския панаир. От Мари, от град Видин, от шивашката фирма. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, здравейте! Искам да направим един специален ползър за Мони от таковището Студена, от Снежанка, от София.
0: Следващите песни да бъдат за вас. Оборотната от най-оборотната в ОПП. ОПП е абревиатура, която няма да разкривам. Деловодството, един поздрав е така без повод от най-оборотната танчето за всички колеги от ОПП. О, кат!

0: Слушай VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Улови вълната на лятото. ОН Клиник. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
3: 21 години ОН Клиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: OnClinic. С грижа за вас.
4: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купи билети.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Поздрави за нашата специална и неотразима колежка Какатонка, жива и здрава да е, от кетелиските на Донка. От Теди за най-работливите пчелишки, сладкарския цех от град Дебелец, да продължават все. Така, и сега като за финал на този час, чуйте нещо важно. Нови

войни, нови битки, нови вълнуващи истории в новия сезон на Игри на волята. Новия сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова. Тогава вече на ход ще бъдат шампионите.

пари. Всичко в този свят, с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

в живота си. Много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на външните работи съобщи, че все още няма потвърдена информация за българския гражданин, за когото китайските власти посочиха, че вероятно е в неизвестност след наводненията в района на границата между Непал и Тибет. Посолството ни в Пекин продължава да следи случая. Дипломатите са в постоянна връзка с група от 15 български туристи, които се намират в засегнатия регион. Планира се те да пътуват по суша до Лхаса, след което да се придвижат със самолет до Катманду, откъдето да вземат първоначално предвидения полет за София. Представителството ни е в контакт както с китайските власти, така и с местната партньорска туристическа агенция. Главна дирекция Национална полиция предупреди за разпространение на фалшиви имейли, изпращани от името на институцията. Съобщенията обвиняват получателите в тежки престъпления и ги заплашват с арест, ако не отговорят в срок от 48 часа. Фалшиви писма са озаглавени, известия за полицейска призовка, имитират официална кореспонденция, като използват логата и

0: имената на МВР, Главна дирекция Национална полиция и Европол, както и фалшиви подписи и служебни номера. Получателите са подканвани да отворят прикачен файл и да се свържат с посочен имейл адрес. Главна дирекция Национална полиция съветва гражданите да не отварят съобщенията, нито линковете и файловете в него, както и да не изпращат лични документи. Институцията напомня, че не уведомява за производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронна поща в кратки срокове. Булевард Копенхаген в София вече е в строеж и ще бъде изграден, така че да обслужва всички участници в движението. Проектът предвижда 4 пътни платна, локални улици, велоалеи, тротуари и отделно трамвайно трасе, както и ново улично осветление. Дължината на трасето е 1,4 км, а булевардът ще свързва кварталите Младост 3 и Дружба. Строителството трябва да приключи в рамките на 350 дни, а стойността на проекта е 28 млн. евро. Според общината, това е един от ключовите инфраструктурни проекти на София и се очаква да облекчи значително трафика в източната част на града. Китайските власти са възобновили спасителните операции в района на границата между Непал и Тибет, след като по-рано днес те бяха временно прекратени заради риск от ново бедствие. Жертвите от внезапното наводнение вече достигат близо 500, а над 1000 души остават в неизвестност, включително най-малко 540 чужденци. Причината за прекъсването на операциите е преливане на бариерно езеро, образувано след голямо свлачище в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което е породило опасение от ново покачване на нивото на реките. Непалската полиция съобщи за пробив от към тибетската страна, а жителите на окръг Расува са били видени да се изкачват по хълмовете, за да се предпазят. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира от сериите Challenger в Ямайка, след като заедно с Дан Мартин победи Томас Фънкът и Сейта Латанабе с 7-6, 6-4 за час и 45 минути. Двамата взеха първия сет в тайбрека, във втория направиха единствения пробив, още в третия гейм и го задържаха до края. В спор за мястото на финала Донски и Мартин ще играят срещу Калън Пътъргил и бившият партньор на Донски Анджи Трай. С успеха българинът добавя 30 точки към ранглистата на ATP при двойките, където е номер 92 и получава $865 от наградния фонд. Миналата седмица той спечели титла на турнир от категориите Challenger 125 в Квебек.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина, спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни райони, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Над Черноморието след обяд ще се установи слънчево време с максимални температури на въздуха там 23-26 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. Временно движението при километър 11 по пътя Петрич Мелник се осъществява двупосочно в една лента поради свлечена земна маса. Ограничена е дясната лента в посока Мелник, като трафикът преминава в лявата. В участъка от километър 11 до километър 12 скоростта е ограничена до 30 км в час, а движението се регулира с пътни знаци. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание. Шофирайте внимателно.
1: Радио Весели.
2: Най-добрият микс от песни.

Втория и последен час в обедното честито ще започне с Лудо Младо, Николина Чекърдъкова, Зорица Брунслик, Яцо Пелович, след това Яни Янков, Христина Милио, Майя Берович, Нещо нетипично, Ивана, Ана Виси, Лепа Брени и Мирослав Филич, Анелия Радко Петров, Димитрис Пападополус, евентуално ако остане време и за Саша Матич, 0878-80-10-80 или през сайта radioveselina.bg, така ви очаквам до края на часа с вашите поздрави. А иначе Игри на волята започват на 30 август. Не пропускайте старта на най-екстремното реалити в българският ефир от 20 часа по нова тази неделя.

Най-добрият микс от песни и честито продължава с Яни Янков и, както преди, поздрави с тази и следващите песни от Наталия Табакова за Деси от най-готините и колеги. Ще ни листваш и до година пак при нас. Поздрави за Майя. По случай нейният рожден ден, да си здрава, да си щастлива и всичко да ти се сбъдне в живота. Поздрави пък с Ивана, нещо не типично след малко, за Жорката, по случай излизането в отпуска от неговите приятели, които го очакват.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента.

0: €1,99. Шварцвалдска шунка за €1,39. Гръцки маслини каламата за €2,89. И червени чушки с 50% намаление за €1,49 килограма. Лидъл заслужава си.
1: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници със страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG, избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: В свят, където властта се измерва с кръв. Две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
4: Човек обича само веднъж.
3: От 31 август, всякаделнична вечер в 22 часа, премиерен сериал по Диема Фемили.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Майсторе, върви ли и залепили плочките? Море и чайки чувам около тебе.
2: Върви като полепило Изомат АК24 Кристал Гел. Кристалите работят!
1: Кристалите хубаво работят, ами ти...
2: Изомат АК24 Кристал Гел абсорбира излишното количество вода и ускорява процеса на свързване, а на мен ми помага да се свържа с морето.
1: Лепило Изомат АК24 Кристал Гел. Гарантирано качество и иновации в строителството от Изомат.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
5: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.

0: Има ли смисъл? Има смисъл. Обадете се и доставете радост на себе си и на хората около вас, като се поздравите честито по радио Веселина на 0878801080 или през сайта radioveselina.bg. Така да видим на къде отиваме сега нещата. Поздрав за най-готините експедитори Деси, Ивана, Мели, Злати, Наталия, Зайди, Хоти от Шумен. Обичам ви, поздравите са от Джани. За така рекламни не ги изпълняваме. Да, значи ги пропускаме. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден! Да. Искам да ви кажа на всичките пътуващи да карат по-бавно. Троян е станало от катастрофа.
0: Къде има катастрофа?
1: В Троян.
0: Ма в града или отвънка?
1: На кълешките канчета, да карат по-бавно.
0: Добре. Съгласен съм с теб. Еле, па и тия дете могат да карат къде се правят на шофьори, не знам, ама... Менталитет. Здравейте.
2: Ало?
0: Да.
2: Радио Веселина?
0: Да.
2: Абе, искам да направим един поздрав.
0: Да.
2: За корячките от дерманци. Соня, Валя, Дитка и най-добрите шивачки.
0: Така. Да.
2: И да имам 100 живот.
0: До вечера. След 18 от 30 години и кусори 3 вече ли стават. Обедното честито, песни не се избират, но вече във вечерното, тогава да.

0: Особено честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
4: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
5: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Флейзърмед. 024-760-760.
6: Каква е вашата лятна история?
7: Романтична или приключенска?
6: Пълна с адреналин или релаксираща?
7: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
6: Защото летните истории започват с добра находка.
7: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
8: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жътва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисер Олива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888-94-50-25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888-94-50-25.

0: себе.
1: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
2: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
1: Ирем осигурява доставка до клиента.
2: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
1: Ирем – зранца от природата.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Мамо, гладен съм!
6: Естествено!
5: Ама много съм гладен!
6: Естествено!
5: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
7: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
3: Ранило е положението в Сандански, но от ваш ранил багериста за целия екип на Пирин Фолк, багерче, дерзайте, ние ще гледаме.

0: Ами, сега е време да направя едно разкритие. Да.
1: Абе, Мети, ти от Лебуново ли си бе тук сега шофьора, каза, че да познава бъс от Лебуново тук, таксито?
0: Не, ми ето, сега това е разкритието.

Новина номер едно от Пирин Фолк е, че аз съм от Левоново. Вече знаете откъде съм, което не е ненормално, слушайки ме толкова години. Може би сте подозирали това. Сега, резко правя десен завой и ставам да тръгна към Левоново, защото един дан живота у моя живот е со Мария. А Мария, после ке я слушам по радиото, какво ке се усмивка. Жива ли?

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Премиерът Румен Радев коментира акцията в Драгалевци по време на посещението си в Струмяни, като се позова на информацията на МВР, че са открити части от заглушаващо устройство, но не всички, тъй като според него то е било, цитирам, отскубнато в последния момент. Той подчерта, че се прави всичко възможно липсващите елементи да бъдат намерени. На въпроса дали допуска предварително предупреждение към определени лица, което да е позволило устройството да бъде премахнато, Радев заяви единствено: не мога нищо да кажа, без да потвърди подобна версия. Премиерът направи и по-широк коментар за състоянието на правоохранителната система, като заяви, че олигархията и мафията са проникнали дълги години във всички нива на МВР и службите. По думите му, в момента текат два паралелни

0: процеса, борба с организираната престъпност и вътрешно оздравяване на институциите. Министърът на земеделието Пламен Абровски обясни в Струмяни, че щетите от големия пожар на Телинденци през миналата година са основната причина водната вълна при последните валежи да не бъде задържана. По думите му, изкуствено създадената през 50-те години Борова гора, която служи като естествена бариера при поройни дъждове, е била напълно унищожена. Над 17 000 декара са засегнати от върхов пожар, а подлесът също е изгорял. Така при бурята в понеделник вечерта не е имало какво да спре водата. Абровски посочи, че теренът след пожара трябва да бъде разчистен, но 4 фирми ангажирани с тази дейност не са извършили необходимата работа, въпреки че им е възложено да обработват част от близо 400 000 кубика дървесина. Според него, част от договорите трябва да бъдат прекратени, за да може дървесината да бъде усвоена на време, тъй като до края на годината ще стане негодна. Кметът на София Васил Тързиев заяви, че очаква Българската национална телевизия да представи позиция относно мотивите за избора на Бургаса за домакин на Евровизия 2027, тъй като въпросът вълнува много софиянци. На 20 август столичната община е изпратила официално писмо до генералния директор на БНТ с искане за подробна обратна връзка за оценка на кандидатурата на София. Тързиев подчерта, че независимо от избора на домакин, София ще организира наситена седмица с събитие по време на конкурса, включително и във връзка с 20 години от членството на България в Европейския съюз и Деня на Европа. По думите му е важно всеки град да има свой празник и страната да се представи по най-добрият начин през света. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Димитър Кузманов отпадна на четвърт финалите на турнира на клей в Марибор, след като загуби от словенеца Себастиан Доминико с 4-6-7-6, 2-6 в матч продължил 2 часа и 21 минути. След един пробив в първия сет, Кузманов изостана, но успя да изравни след силен тайбрек във втория. В решаващата част обаче допусна ранен пробив и не успя да задържи срещата при 2-5, което сложи край на участието му в надпревара. Слънчево ще бъде над югозападна България и североизточните райони. Над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточни райони, а в централните южни и ще прегърми. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34. По-значителна ще бъде облачността над Стара планина и Странджа, където на места ще превалява дъжд. Купеста и купесто дъждовна облачност ще се развива над Родопите, където ще има краткотрайни валежи и грамотевична дейност. Над Черноморието след обяд ще се установи слънчево време с максимални температури на въздуха там 23-26 градуса, температура на морската вода 25-26 градуса. Временно движението при километър 32 на автомагистрала Хемус в тунел Витиня посока София се осъществява само в изпреварващата лента, поради аварирал тежкотоварен автомобил. Активната лента е затворена, а трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Шофьорите трябва да преминават с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: 28 август, петък, следобед. Здравейте, аз съм Мария. Ще бъдем заедно следващите 3 часа, както винаги, с най-добрият микс от песни, който звучи и само по радио Веселина. Хубавата музика е тук с пожелание от мен да имате прекрасен следобед. И за днес съм ви подготвила много интересни идеи, за които ще си поговорим, за красивата страна на живота. Така че още тази вечер да посетите много интересни събития, както и за събота, и за неделя. Затова останете с мен и с хубавата музика тук.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Сигурна съм, че сте чували максимата, която е следната. По една ябълка всеки ден лекарят ще е далеч от мен. По този повод ви каним на празник на ябълката, който ще се състои утре в русенското село Екзарх и Йосиф. Празникът на ябълката се отбелязва там, защото на територията на населеното място има 44 сорта ябълки, акредитирани в България, от които се отглеждат 26. Програмата включва изложба на ябълки от местни производители, кулинарна експозиция на сладкиши, приготвени с ябълки, както и на козметични продукти, стоки за бита и домакинството, в чието състав има ябълка. Предвидена е и музикална програма с участието на оркестър Силистра и местни самодейни състави. Така че ето ви една добра идея за разходка в утре съботен ден, а сега още хубава музика. Миро и твоето секси аз идва тук.

0: всяка сутрин, точно в 5. Любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
3: Поръчката иде.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
5: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
6: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
7: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
8: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично минералният НПК Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
9: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: са в парк Казармите. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
0: И със съдействието на...
3: Елефант. Изумително тънки хрупки.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И още приятни идеи, с които да си подарите на душата добра енергия. Арт-фестивал ще събере в едно музика, театър, цирково изкуство и творчески занимания в Радомир. Проявата ще се проведе днес и утре в двора на Младежкия културно-информационен център. В рамките на двата дни са предвидени музикални и театрални представления, циркови изпълнения, танци, творчески работилници, детски забавления, арт-базар и зона за храна. Програмата днес на 28 август ще започне по 18 часа с творческа работилница с Hard Art, сне, музикална количка с аниматор и много подаръци за децата. Така че, Радомир, завиждаме ви за това, че ще имате възможност да се забавлявате заедно. А тук следват още приятни неща, защото новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова. На ход са шампионите. Любимото телевизионно реалити се завръща тази неделя, така че не пропускайте старта на най-екстремното реалити в българския ефир от 20 часа само по нова.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg.

0: обновения си магазин във Варна. Празнувайте с нас от 26 до 30 август и вземете 20% отстъпка за всички мебели и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
2: Красива баня.
1: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се

0: увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки със звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg наклонена черта игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни само по радио. Веселини днешните арт, усмивки и дует. Ритон ще ни правят компания след малко с песента им Дон Кихот. Съвсем тематично отиваме към един средновековен фестивал, наречен Бъдин. И това е неговото 14-то издание. Ще се проведе събота и неделя в крепостта Баба Вида в Видин. Таз годишното издание ще протече под знака на духът български, който е съхранил народа ни през вековете. А централната историческа фигура в фестивалната програма е малко известният бдински владетел Охтум. През първия фестивален ден посетителите ще могат да видят възстановки, демонстрации, както и военната стратегия за отбрана на крепостта. Военното майсторство ще бъде демонстрирано от защитниците на Бдин и използването на гръцки огън за превземането на крепостта. Предвидени са и демонстрационни двубои между победители и победени, както и вечерни спектакли «Духът на българите» и «Огнена магия». Програмата ще завърши с факелно шествие за участници и публика. Фестивалът е с вход свободен и събитието е включено в културния календар на Министерството на туризма за 2026 година. Така че ето ви още една добра идея да посетите Видин и крепостта Баба Вида тази събота и неделя. 10 са минутите до 16, бъдете тук да чуете и новините.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Гергана Петрова е била принудително отведена от полицията в Струмяни по време на посещението на премиера Румен Радев. На разпространени видеокадри се вижда как трима полицаи се опитват да я качат в служебен автомобил, докато тя твърди, че не е нарушила закона и настоява да се прибере при детето си. Присъстващи граждани също поставят под въпроса действията на служители. Петрова е известна с публикуването на информация и критики за бедствената ситуация в района, включително снимки и материали за щетите от поройните дъждове. Според позицията на МВР, намесата е станала след искане на НСО, тъй като жената се опитала да влезе в зона, предназначена само за журналисти, без да представи документ за самоличност или журналистическа карта. Полицията е отвела, за да установи самоличността и след което и е съставен предупредителен протокол и акта за липса на лични документи, а след това освободена. Заключението по комплексната съдебно-психологична и съдебно-теологична експертиза за случая Петьо Хан е вече в Софийската окръжна прокуратура. Той е с обем от 157 страници, изготвено от 4 специалисти и е част от разследването за смъртта на 6 души край хижа Петьо Хан и под връх Околчица. Паралелно е представена и друга комплексна експертиза, медицинска, балистична, физико-химична и техническа, от относно трите жертви под връх Околчица, изготвена от 8 вещи лица. В кратки срокове се очаква и третата експертиза за трите загинали в района на хижата. Прокурорите ще анализират всички заключения, заедно с събраните доказателства, огледи, веществени доказателства и десетки свидетелски показания. Делото за исканата от прокуратурата постоянна мярка задържане под стража срещу трите новообвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев в Пловдив започна при закрити врата в окръжният съд. В залата бяха въведени 15-годишният и двете 17-годишни момчета, техните адвокати, родители и прокурорът Костадин Паскалев. Медии бяха допуснати само в началото, като съдия Веселина Семкова напомни, че непълнолетни не могат да бъдат снимани. Прокуратурата твърди, че тримата са участвали в побоя на жертвата, нанасяйки му удари с ръце и крака. С тях общият брой на обвинените непълнолетни за тежкото престъпление става 8. Първоначално обвинени бяха 5, 3 момчета и 2 момичета, които вече са с наложена най-тежка мярка задържане под стража. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Отборът на Левски ще посрещне Милан в София. Това отреди тегленият преди малко жреби за Лига Европа. В първа урна стана ясно, че сините ще пътуват до Марсилия, за да премерят сили с Олимпик. Отборът на Хулио Иглесиас ще има и тежко гостуване в Сандърланд. Ето и съперниците на българския шампион в Лига Европа. Левски, Милан, Олимпик, Марсилия, Левски, Виктория Пилзен, Левски, Левски, Залцбург, Сандърланд, Левски, Левски, Гелония, Левски, Лилестрём и НЕК Левски.
0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
3: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по ниски. До 18 часа се подменят преброителни камери при 286 км по пътя София-Перник в района на село Драгичево. При реализация на дейностите в отсечката от кръстовището за Рударци до пътен възел Даскалово се ограничава движението на автомобили.

0: били в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Пет усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: От вчера България е Аполония и затова днес реших да ви разкажа историята по създаването на този наистина великолепен начин да се срещнат толкова много изкуства на едно място. И вече въпросът, който очаква вашите коментари, е наличен във Facebook страницата ни. Може да коментирате и в ефира на 0878801080. Днес ви питам, ако можете да запазите само едно произведение на българското изкуство за бъдещите поколения, коя картина, песен, книга или филм бихте избрали и защо? Заповядайте, пишете, включвайте се, защото точно днес към края на часа някой от вас ще получи чудесен подарък от нашите любезни партньори – една фантастична книга. А аз се връщам назад във времето, защото първите празници на изкуствата Аполония се провеждат през далечната 1984 година в Созопол. Идеята е много амбициозна за времето си – да се съберат на едно място най-доброто от българското изкуство, утвърдени творци и нови експериментални идеи. И тук има един много красив символизъм. Древното име на Созопол е Аполония – град свързан с Аполон, покровителя на изкуствата и музиката. Затова името на фестивала не е случайно.

Самият град сякаш дава историческата си идентичност на този великолепен празник. А Созопол е особено подходящо място. Древен град, море, художници, музиканти, писатели. Така древност и съвременност се събират на една сцена. А коя е тази награда?

Здравейте! Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Най-добрият микс от песни и само по радио Веселина. Днес ви разказвам историята по създаването на празниците на изкуствата Аполония в Созопол и по този повод ви поставям следния въпрос. Ако можете да запазите само едно произведение на българското изкуство за бъдещите поколения, какво бихте избрали и защо? Джейн се включва и споделя. Бих избрала Пожицата на Йордан Йовков, защото в тази история има толкова човечност, надежда и вяра, че емоцията остава жива, независимо от времето. Някои произведения просто не остаряват, те продължават да докосват хората. Благодаря, продължете в този дух, защото в края на часа ще раздаваме подаръци. А сега се връщаме към празниците на изкуствата Аполония и Созопол, да ви разкажа за един музикант, който остава завинаги в историята на Аполония. Това е един от любопитните факти и е свързан с пианиста Людмил Ангелов. Той е първият носител на наградата Аполон Токсофорус на фондация Аполония. Наградата се превръща в едно от най-престижните отличия, свързани с този прекрасен фестивал. И точно сега имаме прекрасна актуална история. През 2026 година тази награда ще бъде връчена на световно известния български цигулар Светлин Русев. Тази годишната Аполония е вече с 42-то си издание. От вчера, 27 август до 6 септември включително, там ще се проведат над 70 събития с повече от 700 участници. Има още любопитни истории, които да ви разкажа за Аполония, но това след най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа.
1: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Алекса, прибирам се.
3: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
2: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: А знаеш ли, че в StoreBG ще откриеш близо 1000 модела ученически раници с страхотни дизайни от водещи марки на много добри цени. Ела в StoreBG. Избери най-подходящата за теб раница, несесер, тетрадки, моливи и всичко необходимо за една успешна учебна година.
6: Къде-къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
8: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
9: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермет. 4 филиала в България и Сърбия.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
2: И със съдействието на...

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Ако можете да запазите само едно произведение на българското изкуство за бъдещите поколения, примерно картина, песен, книга или филм, кое бихте избрали и защо? Благодаря ви за прекрасните коментари и днес Милена се включва и пише: «Хубава си, моя горо», защото в тази песен има всичко българско. Любов към родината, носталгия, красота и усещане за дом. Нека и след нас някой да я изпее и да почувства същото. А защо ви задавам този въпрос? Защото ви разказвам за историята на създаването на празниците на изкуствата Аполония. Всичко започва от една смела идея. През 1984 година цигуларят и преподавател професор Димо Димов поставя началото на Аполония. Замисълът е доста необичаен за времето си. В един морски град да се съберат различни изкуства на едно място. Музиканти, актьори, режисьори, художници, писатели и поети. И изборът на Созопол съвсем не е случайен. Самите организатори разказват, че тогава градът е бил смятан за едно от най-романтичните и артистични места по Южното Черноморие и любимо лятно средище на бохемите. Тоест Аполония първоначално не е просто отива в Созопол, а тя е зараствала атмосферата на този прекрасен град. Има още какво да ви разкажа, но това след малко музика. Сега е време за италианска класика.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселин...
0: Само в приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо се повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август, всяка делнична вечер в 22 часа, премиерен сериал Подиема Family.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
8: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
9: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро.

0: 5 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros, Kangaroo Trans. 0886-226060. Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в баня стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
1: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

От вчера, 27 септември, 27 август до 6 септември Созопол приема празниците на изкуствата Аполония, така че ако имате път към морето, се насладете на някои от изкуствата, които ще се представят там. А нещо още любопитно, а защото Аполония има и своя малка лаборатория за театър. Една от нестандартните традиции е така наречената театър на маса, публични четания на нови пиеси. Представете си, пиесата още не е превърната в пълноценен спектакъл, актьорите сядат и започват да я четат пред публика. Това позволява на зрителите да надникнат самото раждане на един спектакъл. Благодаря за всички прекрасни коментари, които споделихте с мен чрез нашия ефирен телефон и Facebook страницата ни. Време е да раздаваме подаръци. Така че днес нашата прекрасна книга, осигурена от любезните ни партньори, отива при Мирела Маричова. Ето какво печелите вие. Мирела, честито, вие получавате книгата «Знаеш, че те обичам» на Мари Рот, предоставена от книжарници Сиела. И още интересни заглавия ще откриете онлайн на siela.com. Честито!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Задържането на Гергана Петрова в Струмяни предизвика остри политически реакции, след като видео показа как полицаи я отвеждат насила към служебен автомобил. Депутати от ГЕРБ и от Да България поискаха обяснение от МВР за причините, употребата на сила и поставянето на белезници. Спорът се фокусира върху това дали полицията е имала основание да установи самоличността й и дали действията са били пропорционални. Петрова е местен активист, който публикува информация за щетите от наводненията и критикува реакцията на институциите. Премиерът Румен Радев разпореди проверка на МВР и на Националната служба за охрана, за да се установи дали служители са превишили правомощията си. От правителството уточниха, че инцидентът не се е случил в присъствието на премиера. България и Латвия получиха първите плащания по европейския инструмент SAFE, предназначен за укрепване на отбранителните способности. България получава 489 милиона и 300 хиляди евро, а Латвия 524 милиона и 700 хиляди, което представлява 15% от общия размер на средствата, отпуснати на двете държави, съответно 3 милиарда и 300 милиона евро и 3,5 милиарда евро. SAFE е част от плана Готовност 2300 и разполага с общ ресурс от 150 милиарда евро под формата на заеми на държавите член. Инструментът финансира съвместни поръчки на боеприпаси, ракети, системи за ПВО и наземни бойни системи, произведени в Европейския съюз, с цел да се засили европейската отбранителна индустрия и оперативната съвместимост между въоръжените сили. През лятото на 2027 въздушната свързаност между Германия и България ще бъде значително разширена. От редица германски градове към Варна и Бургас ще тръгнат нови сезонни линии, част от които ще летят 2-3 пъти седмично. Общият седмичен брой полети ще надхвърли 10-та. Програмата започва през май 2027, съвпадайки с Евровизия 2027, която ще се проведе в Бургас, което допълнително ще увеличи туристическия поток. Новите маршрути ще допълнят вече съществуващите линии и ще разширят възможностите за пътуване към българското Черноморие. Турски дрон е навлязъл незаконно в гръцкото въздушно пространство край Александрополис и е прелетял в близост до пистата на летището, точно когато пътнически самолет е подготвил излитане. Това е довело до незабавна реакция на гръцките военновъздушни сили. Изтребители F-16 са излетели по тревога, идентифицирали са дрона и са го прехванали, след което той се е отдалечил и е напуснал гръцкото въздушно пространство в района на Самотраки. Инцидентът не е застрашил пътническия полет, който е излетял нормално от друга писта. Гръцки военни източници определят случая като част от ежедневните прехващания в Егейско море, а не като сериозен инцидент. Според данни на гръцкото министерство на отбраната, нарушенията от турски летателни апарати са се увеличили рязко от 0 през 2024 до 433 до началото на месец август тази година, голяма част от които са извършени от различни видове дронове. Аз съм Росен Димитров.

0: Димитров, още новини след час. Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира от сериите Challenger в Ямайка, след като заедно с Дан Мартин победи Томас Фънкът и Сейта Латанабе с 7-6, 6-4 за час и 45 минути. Двамата взеха първия сет в тайбрека, във втория направиха единствения пробив, още в третия гейм и го задържаха до края. В спор за мястото на финала Донски и Мартин ще играят срещу Калън Пътъргил и бившият партньор на Донски Анджи Трай. С успеха българинът добавя 30 точки към ранглистата на ATP при двойките, където е номер 92 и получава $865 от наградния фонд. Миналата седмица той спечели титла на турнир от категориите Challenger 125 в Квебек. През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, след обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в североизточните райони, малко по низки. Движението в три участъка в посока Бургас остава затруднено и изисква повишено внимание. Между 33 и 39 км се полага пътна маркировка. Зоната е сигнализирана и със скорост до 100 км в час. В района на Мухово от километър 44 до километър 46 се извършва обезопасяване на аварийната лента. Допълнително при километър 55 движението също е със скорост до 100 км в час и поставени пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Старт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Лично аз обожавам шлагерните песни, затова сега ви водя на гости в Кюстендил, където

0: поредна година. Кюстендил ще бъде столицата на шлагерната песен, бих казал на Балканите, тъй като по традиция имаме много участници както от всички краища на България, така и от съседните нам страни, като Република Сърбия, Република Северна Македония, много изпълнители почти и от така всички краища и на тези държави, от представители на всички техни певчески и вокални школи. Този конкурс се утвърди като един от водещите в сферата на шлагерната музика и аз съм изключително горд така като организатор, че предизвиквам и подбуждам интереса на толкова много изпълнители от толкова различни далечни места. По традиция в журито на конкурса каним един от най-изявените български изпълнители. Тази година председател ще бъде Кристина Димитрова. Членове на журито ще бъдат Катя Близнакова, която е родена в град Кюстендил, свързана с нашия град. Водещата Бони Милчева, солисти на хор Мистери на българските гласове, така че журито ни е много високо квалифицирано и надявам се по достоинство да оценява изпълнителите.
1: Има още какво любопитно да чуете по тази тема за шлагерната песен «Пей сърце и Кюстендил», но това от моя гост след две песни «Време бъдете с нас». Да ти

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: арт, усмивки по радио. Веселина този следобед гостуваме в Кюстендил, където от утре ще бъде даден старт на международния конкурс за шлагер на песен «Пей сърце». Затова разговаряме с организаторът на конкурса, господин Иван Андонов, който е председател на читалище «Братство». Има още какво да чувате от него сега.
1: Конкурса се провежда под патронажа.
0: Да, може би лунното затъмнение влияе на техниката, така че ще чуете какво иска да ви каже моя гост след най-добрият микс от песни дует «Мания сега» и «Любовта не е само мечта». Тъкмо време да анонсираме отново, че новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова, защото на ход са шампионите. Ако имаш воля и сили да издържиш до финала, тази епична игра е за теб. Неделя, 20 часа, само по нова, защото на ход са шампионите.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
3: Сега в Била. Круасан с масло от Била пекарна за 27 цента. Сладолед Галакси за 45 цента. И кисело мляко Боженци 4%, 400 грама за 65 цента. От 27 август до 2 септември. В Била.
4: Озон припомня. Този септември, преди да тръгнеш по магазините, не тръгвай по магазините. Влез в Озон и вземи 10% кешбек на раници и несесери и всичко необходимо за ученика. Спести време. Детето ти ще намери как да го запълни. Влез в час на Озон.бг.
5: Поръчката иде.
6: Ако те можеха да говорят за фуражи, изборът е Ирем.
7: Ирем произвежда всички видове фуражи за животни. Предлага храни за кучета и котки.
6: Ирем осигурява доставка до клиента.
7: Складова база София, булевард Европа 176. Повече за Ирем на irem.bg.
6: Ирем – зранца от природата. Дайте

0: създаде Night Repair Hair Serum с пептиди. Осигурява 8 часа интензивна нощна грижа с доказан ефект. Събудете се с подхранена и здрава коса. Миаманте. Красотата започва през нощта.
1: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290 евро бруто, ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: За 19-та поредна година в Кюстендил ще бъде даден старт на международния конкурс за шлагера на песен «Пей сърце». Откриването е на 29 август, а от 17 часа на сцената на читалище «Братство 1869». Затова моя гост днес е един от основните организатори на конкурса, господин Иван Андонов, който е председател на читалище «Братство». Да чуем какво ще ни сподели сега.
2: Конкурсът се провежда под патронажа на Министерството на културата и е подпомогнато от програмата за развитие на даровити деца в България. Ще бъдат раздадени годишни и еднократни целеви стипендии за млади изпълнители, които ще се представят в категорията за поп-пеене. Разбира се, в регламент имаме още възможност за инструменталисти на различни възрастови групи, както казах, поп-пеене, а участието на вокално-инструментални групи, вокални групи. Постарали сме се да направим един регламент, който да даде възможност на всички, които се занимават с шлагерна песен, с шлагерна музика, да може да се представят на нашата сцена. Така че ние като организатори се стремим да създадем и най-добрите условия за всички участници на конкурса. И аз искрено вярвам, че през следващите два дни Кюстендил наистина ще се превърне в столица на шлагерната музика. Затова приканвам всички слушатели на Радио Веселина да не се чудят какво да правят в събота и неделния ден, а да заповядат в град Кюстендил, в читалище Братство, където ще се проведе 19-то издание на международния конкурс за шлагерна песен «Пей сърце Кюстендил 2026 година».
1: Господин Андонов, благодаря за това, което ни споделихте и пожелавам успех на конкурса. А сега обратно към най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
3: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. Инбет пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
6: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ring Mall, първи етаж и Hitmax Младост.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
2: Ще открия нещо ново.
3: Ще бъда по-организирана.
4: Е, поне ще опитам.
5: С Сиела на училище!
6: Бъдещето започва от днес!
7: Община Берковица и Берковската духова музика ви канят. 10-ти Северо-Западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември, площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
8: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Най-добрият микс от песни винаги само по радио. Веселина, аз съм Мария и ви благодаря за приятните емоции, които споделихме в днешния 28 август петък. Хубавото предстои от тук нататък след новините в 18 часа, които са последни и до тогава остават 6 минути. Методи отново ще бъде с вас, предаването честито. Тук е финалът на днешните арт усмивки. Желая ви прекрасна събота, неделя и отново ще бъдем заедно в понеделник след 3 след обед. А сега слушаме дует Шикс, Където няма студ, да имате прекрасна вечер.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: 12 бежанци, задържани в центъра от затворен тип в Свиленградското село Пъстрогор, се избягали след като са счупили решетките на прозорците. Веднага е започнала полицейска акция, като 10 от бегалците са заловени край селото, двама се издирват. Това е второто бягство за около месец. Припомням ви, че бежанец избяга след бунт в центъра и задигна автомобила на кмета на селото. 10 дни по-късно автомобилът бе открит в Видинско, а от чужденеца няма следа. Липсва информация задържан ли е той. Междувременно колата все още не е върната на собственика. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста тримата новообвинени непълнолетни за убийството на Георги Кузев, две момчета на 17 години и едно на 15. Заседанието беше при закрити врата, а прокуратурата настоя те да останат задържани постоянно. Новите обвинения са резултат от видеозаписи, свидетелски показания и експертиза, която е открила ДНК на жертвата по дрехите и на тримата. Според прокуратурата има достатъчно данни, че те са участвали в побоя и се нанасяли удари с ръце и крака. С тях общият брой обвиняеми става 8, 6 момчета и 2 момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима вече са с най-тежката мярка за държане под стража. Обвинението е за умишлено убийство, съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Главна дирекция Национална полиция предупреждава за разпространение на фалшиви имейли, изпращани от името на институцията. Съобщенията обвиняват получателите в тежки престъпления и ги заплашват с арест, ако не отговорят в срок от 48 часа. Фалшивите писма са озаглавени, известия за полицейска призовка и имитират официална кореспонденция, като използват логата и имената на МВР, Главна дирекция Национална полиция и Европол, както и фалшиви подписи и служебни номера. Получателите са подкамвани да отворят прикачен файл и да се свържат чрез посочен имейл адрес. Главна дирекция Национална полиция съветва гражданите да не отварят съобщението, нито линковете и файловете в него, както и да не изпращат лични документи. Институцията напомня, че не уведомява за производства чрез заплашителни имейли и не изисква обяснения по електронната поща в кратки срокове. Аз съм Росен Димитров, това бяха новини до този час. Григор Димитров се класира за основната схема на US Open след два убедителни двусетови успеха над Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов, а третият му съперник Ото Виртанен се отказа преди мача. Българинът, полуфиналист в Нью-Йорк през 2019, вече очаква жребия за първи кръг. В интервю за Tennis Channel той казва, че отново усеща чудесно чувство, сякаш за първи път, че има нужда от мачове, за да намери ритъм и че продължава да се стреми към развитие. Сподели още, че се учи да бъде по-мил към себе си и след загуби и да се наслаждава на играта, защото не знаеш колко още ще играеш. За него завръщането в основната схема е много важно. През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса в Североизточните райони, малко по-низки.

0: От утре до 2 септември ще се проведе 73-та международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласна пътна мрежа на територията на областите Бургаса, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация. Временната организация на движение в участъците, по които ще преминат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието, а колоната ще се води от два пилотни автомобила.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Тито!
1: Не, аз не мога да разбера какво нещо е живота. Хора да се опитат да го направят по-лесен, други хора да се опитат колко мога по-тегаво. Защо така се получават нещата? Ама аз сега поне съм

сам. Тук няма с кога да си развия тази тема. Не, че, о, директно до рекламите ще я да пропусна и филъра тук да обсъдим тия неща. Но сега ще ви кажа много важно нещо. Много важно нещо. Готови ли сте за сезона на шампионите? Най-екстремното телевизионно реалити се завръща с нови лица, нови битки.

тук по старото и добре изпитано радио започва старото и неувяхващо предаване. Той като изкуствено цвете, също е естествено. Все едно е изкуствен интелект, но естествен интелект. Това е много странно предаване толкова години. Толкова години просто аз си им чувството, ще предам Бога дух и то пак ще продължи. От моите уста в Божиите уши. От моите уста в Божиите уши и пожеланието да можете да свържете с мен, да се поздравите и дай Боже да се осъществи желанието за песента, която желаете. Добър вечер, България, добър вечер, Европа, добър вечер, свят, добър вечер, междуконтинентално пространство започва честито по радио Веселина, май последно време си забравям да си казвам името. Това може да бъде полезно някога, когато ножа опре до кокала. Здравейте! Аз се казвам Методи Вълчев и пожелавам едно още по-красиво лято, колкото и красиво да ви било до сега, така че едно лятно настроение в най-добрият микс от песни. От тук нататък сте вие!

0: Така е, да кажеш, начи и навачи, нещата са... А не като при мен мърлячи. Друго си ачи и бачи. А не като при мен мърлячи. Ама това е положението сега. То не може всички да сме вверху. Хубава буряна. Коя е тази хубава буряна? Нямам никаква представа, но сега може би ще поразберем малко повече за нея. Така, по-ще разберете какво ще има. Тони Стораров ще има да ви кажа. Аз съм добър човек. Наца Лукас и Майя Берович. Джордан и Емануела. Если б не было тебя. Тарарарирарарара. Здравейте, добър вечер. Добър вечер.
1: Ало.
0: Да, кажете.
1: Искам да поздравя жената.
0: Давай.
1: Песента на Канарите, приятели.
0: Как се казва жената?
1: Снежана, аз съм Костадин. Тя е на 73, аз съм на 76.
0: Браво! Живи и здрави да сте! За неговото момиче. Тук обаче неговото момиче, знам как се казва, но поздравя от Васята Лазаров. Поздравя групата в село Ъглен за стартиране на панира в село Ъглен. И разбира се,

Кошо БДЖ-то да оправи автомобила. На здраве. От Орхан за всички в Кърджали ще има песта, която иска. От Яна за нейната майка Преси. От Александър Тошков, понеже има рожден ден, да е жив и здрав в неделя. Началник смяната за цялата втора смяна на рудник Адат Епе Крумовград с пожелание за здраве, късмет и успехи. Айде сега! Айде сега! Хе! Хе!

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк. Веселин...
4: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
5: Търсиш стабилна работа? Присъедини се към екипа на Kaufland в новия филиал на улица Любляна 46. Очаквате мотивиращо възнаграждение в размер на 1290.

0: Евробруто. Ваучери за храна и много допълнителни придобивки. Кандидатствай лесно на kariera.kaufland.bg. Kaufland е твоето място.
1: Майсторе, шах играем, а? Кой е следващия ход?
2: Аквамат Еластик. Надежната хидроизолация от Изомат. С нея не съм просто майстор, а гросмайстор. Отлично решение в борбата с влагата. Кефти за терасата и балкона, кефти за банята и кухнята. Отлична за хидроизолация под плочки.
1: И няма влага, казваш?
2: С продуктите на Изомат, влагата е в шах и мат. Аквамат Еластик. Качествени и надежни строителни материали от Изомат.
3: Мултивитамини Alive – натурална суперхрана в една единствена таблетка. Подпомага нормалното състояние на енергийния баланс, имунната система, сърцето, очите, костите. Усвояват се от организма до 20 минути. Мултивитамини Alive – гръбни енергия веднага.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
8: Мамо, гладен съм!
9: Естествено!
8: Ама много съм гладен!
9: Естествено!
8: Защо се повтаряш естествено?
9: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.

0: кошмар ни са нища. Искам да поздравя Калоян Карача да кара внимателно и да приключва сторенето, че го чакаме на масата. От Йордан на Йордане ще има тази песен до края на часа, която си пожелал компанията от Смилян. Хайде, Христо, поздрави за теб и твоята майчица. Бъдете здрави и благословени. Обичаме ви. Добър вечер, здравейте.
1: Добър вечер, здравейте. Може ли госпожа Удача Булат Окуджава за слушателите? Приятна вечер.
0: Поздрави с следващите песни и за Найден. Да бъде жив и здрав. Честит рожден ден, Найдене. Здраве, щастие и всичко най-добро в живота. Поздрави и за Емануела с последващата песен от цялата компания, които и честитят празника, не знам какъв, и пожелават екскурзия в Франция. Това е последващата. А следващата, ето и нея.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
2: Тръст Агро пожелава успешна и ползотворна жатва на всички земеделски производители. С удоволствие ви информираме, че ще приемаме слънчоглед в заводите ни. Тръст Агро в град Омуртаг, Бисеролива, Стара Загора и най-новата ни база в град Провадия. Телефон за връзка 0888 94 50 25. Вече над 10 години градим доверие. Благодарим ви! Записахте ли? 0888 94 50 25.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
2: Това е Ситушка.
1: От Мандра Ситово.
2: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
1: Онова гъстото и вкусното.
2: Истинското кисело мляко Ситово.
1: И любимото ми сирене.
2: Доброджанското сирене Ситово.
1: Млечни продукти Мандра Ситово.
2: Вкусът, който помниш от дете.
0: Каква е вашата лятна история?
2: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
2: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лианци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
2: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лианци.

0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
1: Със съдействието на Макс Кредит.
0: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта облачността на по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Утре ще бъде слънчево, следобед над североизточна България ще има временни уви.

увеличение на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средна облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски. Радио Веселина.

0: Набрига на история, каквото и да значи. С поздрави за Теди от Наско. За Белята специално поздрав за всички негови приятели от Никола Пенчев. Димчо от Бистрец поздравява Ради Белорешки от Враца. Даниела пише честито завършване на студента Петър от Бълдъзата. Да е здрав и с много мерак, да работи по професията си, много любов с приятелката му, с много обич да си гледат бебчето и да са много щастливи до година да записва магистър. Петя поздравява Ани, Крум и Красимир. Те са в Испания, Сантандер. Така пише. Така. Казвам сега кой е на живо. Здравейте.
1: Ало, Месо, здравей.
0: Да, здравей.
1: Миналия път не ми пусна песента, а?
0: Нямам представа, що му казва, значи не съм ти я пуснал.
1: Да. Нищо, няма значение.
0: Не, ми тогава що го казваш?
1: Аз имам днеска рожден ден.
0: Честит рожден ден.
1: Благодаря ти. Ще може ли да ми пуснеш песента без теб на Тони Сораро и Цветелина Янева?
0: Ми той преди малко пя ти предния път май тайска.
1: Това ми е любимата.
0: Ами, всеки път е най-съща да искаме.
1: Ами добре, айде тогава друга.
0: Коя?
1: Айде, не ми теме е тази.

0: примерно, ще ти говоря за любов на Стефан Митров.
1: Ти да видиш. Добре, след...
0: тази песен е още по-хубава, да.
1: Да, са, за още не знам, и двете са хубави. След да. Малко ще ти я пусна тази песен на Стефан Митров за рождения ти ден.
0: Благодаря ти и много, много добре водиш, да. Водиш предаването и ти си велик.
1: Да. Велик е нашия войник.

0: Шумен 98.9.
1: Търговище 90.4.
0: Разград 93.1.
1: Силистра 103.8.
0: Балчик 87.7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: 7 часа вечерта, честито продължава. Всяко на живо, здравейте!
4: Здравейте! Радио Веселина.
3: Да.
4: Искам да поздравя сина ми Илиян Чимбов. Днес има рожден ден. Много здраве, щастие и късмет. И цялото му семейство. От баща му Сокол и майка му Фани.
3: Добре, мамо Фани, коя песен да пуснем за вашия син?
4: Която следващата песен.
3: Добре, весел празник, живи и здраве след цялото семейство.

0: Благодаря и на вас също.
1: Благодаря и благодаря за обаждането. В този специален ден ти пожелавам от сърце. Нека ти се сбъднат всички желания. Честит рожден ден на моята прекрасна сестра Евтимия от Искра с следващите песни. И тук пак да вметна нещо интересно. Не пропускайте старта на най-екстремното реалити, българския ефир. Новият сезон на Игри на волята стартира тази неделя в 20 часа по нова. На ход са шампионите.
2: Пак е три през нощта.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

И, както се казва, нек будемо живи и здрави. Специален поздрав за нашето по-голямо братче Ицака. Нямам търпение да се видим. От Мони ни Мариан. Вели за Косио. Цитирам. Обичам те, мамка му. От Вели за Косио. Ибрахим поздравява цялото село да сме живи и здрави от близнаците. Шинка и Христо пишат. Децата ни носят безкрайна радост и вдъхват в живота ни смисъл. Рождения ден на дъщеря ни винаги е специален повод, който можем да покажете колко безкрайно я обичате и ценим и да поднесем своите напъствия, поздрави и пожелания. Честит рожден ден, Евтимия, бъди ни жива и здрава. Обичаме те. Добър вечер! Може един поздрав за моите братия, Коцето и Кико. Много ви обичам и ви чакам с нетърпение, братчета от Холандеца. Ще ви да дали тази песен съществува. Некакъв вариант да бъде стартирана. Сега, Аморе Мио. Ау!

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
5: В свят, където властта се измерва с кръв, две от най-големите звезди на Турция ще разказват за мечтата на Ешреф.
6: Човек обича само веднъж.
5: От 31 август всяка делнична вечер в 22 часа. Премиерен сериал. Подиема Family.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Кангаро Транс 0884-3160-60.
8: По природа тя е създадена за вашия комфорт.
9: По природа тя е част от по-зелено и устойчиво бъдеще.
8: Тя е термопомпа Midea Nature Plus. Комфорт и ефективност във всеки сезон. Потиха от шепот с едва 30 децибела.
9: Управлявайте я от телефона си и се насладете на истински лукс.
8: Midea Nature

0: Плюс. Премиум избор от Ромстал. Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Добър вечер, здравейте, на живо сте, слушам ви.
1: Добър вечер, здравейте.
0: Да.
1: Може ли да направим един поздрав за съпругата си?
0: Разбира се.
1: Да. Преди два дена за първ път на вашия ефир пуснах ти на нова песен на Меги, но аз така и няма как се казва.
0: Не.
1: Съпнеш за години на ред любовта ни в телефон. Такива неща, но не знам, за първ път ти чух.
0: Чакай да видя сега. Еми, ти в момента имаш и радио при тебе.
1: Ми, в момента го спрях.
0: Да... Я го пусти лекичко, аз ще я пусна да ми кажеш, ще те пусна по радиото да ми кажеш дали е тя. Чакай сега, кои копчета беха, да. Слушаме ли я? Тя ли е? Боже, много съм добър. Ами сега ще я пусна. Как се казва жена ти?
1: Жена ми се казва Ани, патронката от Стара Загора.
0: Така, тя след като има патронка, значи има и патрондаж.
1: Еми, аз съм Иво патрон.
0: А?
1: Аз съм Иво патрона.
0: Тя затова е патронката. Добре, ще си ти разбрах. Добре. Хубаво.
1: Искам да кажа, че много я обичкам.
0: Да. Добре, ми е сега 2-3 поздрава, като гледам да направя още и ще ти я пусна.
1: Благодаря и много, живи здраве.
0: Всичко хубаво и на теб, и на нея. Така, специално за Кико и Коце, обичаме, вие сте всичко за мен, обещавам, че скоро всичко ще е наред от Мария. Поздрави за тях и от Спас Комеца. От Августина, поздрав, любими злати мои, обичам те много. Честит рожден ден, да си жива, здрави и все така много обичана. Най-вероятно става въпрос за Петя Петрова. Йорданка Карабелева от село Червен брег, Дупнишка община, иска една песен на Русица Кирилова. Имайте малко търпение. Още някой звънка. Здравейте.
2: Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Искаме да поздравим баба Ани. От двете и правнучки Анабел и Ивон с някоя весела песничка на Борис Дали.
0: Добре, до края на часа ще има Борис Дали. Там до 8 някъде.
2: Да, благодаря ви.
0: А от кого са поздравите?
2: От внучките Ивон и Анабел.
0: А ти си коя от двете? Ивон? Прекъснаха ни. Аз си ви казвам, че ме послушат, вие не ми вярвате. Ма така, като искам лична информация, Борис Дали до края ще го има, Мария и Гергана за най-добрия баща Цвятко, с пожелание за здраве, щастие и много любов. Само сините, за компанията от Ярджиловци, за Емил от реката, по-весело, поздравите са от Дани. Така, продължаваме напред с Меди и Времето лекува.

0: Добър вечер, това е честито, на живо сте, слушам ви.
1: Ти мето ли си?
0: Да.
1: Значи, слушам от 20 години, както се честува ти, имам една малка забележка.
0: Да,
1: значи,
0: шо е малка, да.
1: Денем, цял ден пускате ова музика, вечерта като почне твоето предаване и пускате 20 песни на едни идиоти, дето всяка вечер пускате на истата предана.
0: Да, кои са те идиоти, дето ги пускаме, ако може да конкретизирате?
1: Няма да контролирам те, всяка вечер ти ги знаеш и...
0: Не, аз не ги знам, затова ви питам, след като казвате, че някой идиот трябва да знаете кой е.
1: Няма ли Чакързъкова, няма ли Иван Дяков, няма ли вашият колега каза, че има 1300 песни записани при вас, вие пускате 23 всяка вечер.
0: Тук мога сериозно да поспоря с вас. Ама много сериозно първо мога да поспоря с вас, поне аз като съм на работа, за другите не знам. И другото, което да ви кажа, песните вечерно време се избират от вас. Значи, каквото вие си изберете, това пускаме ние.
1: Да, знам.
0: Тогава...
1: Значи, аз уважавам много, всяка вечер възслушам и ми е кеф, вас възслушам.
0: Аз мога да ви кажа и кои песни съм пуснал до тука. И не мислям, аз знам, че не съм пускал идиоти, ами съм пускал предимно хора, които могат да пеят и които имат добри песни.
1: Не, ти, идиоти поръчители. Дето всяка вечер и най-съща песен не искат.
0: Аз разбрах, че пускам идиоти да пеят, да, разбрах, да.
1: Не.
0: Да, добре, това няма да го коментираме сега, това са си някакви други неща, които, кой каквото поръчва, да се си го поръчва. Вие коя песен искате да чуете сега? Да.
1: На Кебър пусни една песен.
0: Значи тръгнахме от Чакърдъкова, минахме през Иван Дяков и свършваме на Кебър. Коя на Кебър?
1: Която пусни, че ми люби.
0: Добре, ще пусна една на Кева някъде около 8 часа.
1: Добре, благодаря ти много. Привет от Троянския Балкан. Дълбок долу и до село.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.

0: Звездите дават знаци. InBet пункт дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet пункт.
1: Сила, устойчивост, енергия. Дайте ги на семената още преди сеитба. С органично-минералният NPK Тор Total Care на Лебозол. Всички необходими хранителни елементи в един продукт. Total Care. Вашият тръмплин към високите добиви. От Лебозол. Експертът в храненето на растенията.
2: Чакай, как се казваше магазинът за дивани?
3: Мебели Виденов.
2: А спални?
3: Мебели Виденов.
2: Кухни?
3: Мебели Виденов.
2: Гардероби, маси, матраци, табуретки?
3: Пак Мебели Виденов.
2: А къде имаше бърза доставка?
3: Мебели Виденов.
2: И 5 години гаранция?
3: Мебели Виденов.
2: Значи каквото и да търся за вкъщи...
3: Знаеш!
2: Мебели Виденов.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките.
4: 14 песни изпълнени.

0: музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад. Радио Веселина.

0: Браво, браво, Батеборе. Здравейте, искам да поздравя Тодор от Горубляни. Искам да му кажа, че е много обичам. Поздрави да са от неговата любов. Липсваш ми много, Тодоре, от Стефани. Беби, поздрав от Дилян Николов за неговата жена Деси. Казвай, че много я обича. Поздрав от Дилян, да, разбира се. Асия, поздравя Теодор, Калоян, Христина и Милен с пожелание утре да направят най-вкусната лютаница. Добър вечер!
1: Добър вечер!
0: Да, кажете.
1: Методи Вълчев!
0: Аз!
1: Абе, искам една песен на Дамян Методиев от град Враца, песента на Мирослав Ильич, Жена Каружа, ако може.
0: Може, може. Ще има тази песен, ама малко след 8 ще е. Дебек след 15-20 минути, примерно.
1: Нема проблеми.
0: Жена Каружа, че
1: че води. Тук съм бъркал бетони и съм седнал така на много риски, чакам да ми я пуснеш.
0: Как го? Жена Каружа ли каза?
1: Жена Каружа.
0: Да, направо сега, че да какво върне преди това, защото тук е страшна работа. Как го бъркаш бетона, между другото? Сериозно питам.
1: Не мисля. Как бъркам с цимент? Как?
0: Не,
1: баланс при цимент?
0: Не, защото...
1: На ръка. Обичам на ръка.
0: Оня ден бъркахме на ръка, обаче решихме, че няма да го бъркаме там на гнездо. Ами сипваме в кофата, сипваме вода и размешаме и стана верно бетон.
1: Не, аз си го бъркам. Не, ама вие си купили готов бетон. А моето си е баластра и цимент.
0: А, ти директно. А, фюз беше, да. Еми, ти си знаеш пропорциите. Добре. Така.
1: Да. Аз всеки ден си бъркам по едно-две бъркава, така.
0: Ти всеки ден си бъркаш, то ще стегне, да. Арматура слагаш ли?
1: Да.
0: Или без арматура кара?

0: А, арматура слагам задължително.
1: Добре, пускам ти, Мирослав Илич. Сега.
0: Благодаря много. Приятна вечер.
1: Жив и здрав. И го поливай бе, тора да не напука от тази жега.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Между другото, също е много важно бетона, като се излее, да е абсолютно гладък отгоре и равен, за да може подолото да се сложи като хората и после да има необходимия ефект, а не афект. Така, 8 часа, здравейте.
4: Ало, добър ден, ще искам да поръчам една песен.
3: Да, кажете в този хубав ден, коя песен искате?
4: Бедни и богати на Тони Стораро.
3: Бедни и богати на Тони Стораро. Кого искате да поздравите?
4: И баща ми.
3: Добре, вие как се казвате?
4: Димитър.
3: Димитър, на колко сте години, млади господине?
4: 10.
3: Ма, моля?
4: На 10.
3: На 10. Браво, Димитър, баща ти богат ли е?
4: Да.
3: Еми, след като ти има тебе, къв да е. Добре, Митко, жив и здрав, весело лято.
4: И на вас.
3: Благодаря. За вас Копищова от цялата компания. Илия Василев поздравява Юлия Павлова, неговата жена, която много обича да е жива и здрава. Ето поредната песен, която пожелахте да звучи в ефира на Радио Веселина.

Чак се чуда как продължава да бъде зелено, като е такова, а не синьо, но все пак има и джентълмени. Добър вечер, господин Вълчев. Искам да поздравя синът ми Петър. Пожелавам му да е жив и здрав, да продължава да сбъдва мечтите си и да сияе от щастие за Петър от неговия татко, който се казва Васил. Ае, ми... Опитвам се по всякакъв начин да осъществя контакт с вас за контакти. Може да потърсите и Цветелина Янева и после може, разбира се, имаме ли връзка с теб сега или се разпада внезапно от тя. Ти дали ме чу? Кой е в гаража? Искаш ли сега да ти покажа? Питона, който гледам в гаража, за всички да се крият в колите си. Вече всичко е свободно. Поздрави с следващите песни и за тайната агентура, която се разсейва. С какво? Не знам. Но то всичко ще стане ясно от утре, както пее Кака Преси. Хайде, Кака Преси!

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк.
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Ако вече мислите за ремонт, а не за бара на плажа, значи е време за сериозните неща, а с тях и за намаленията в Баня Стил. Само до 17 септември отстъпки до 73% за обзавеждане за баня. Вижте повече на banyastil.com.
3: Мамо, гладен съм!
4: Естествено!
3: Ама много съм гладен!
4: Естествено!
3: Защо си повтаряш естествено?
4: За да научат всички за новата серия кебапчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
5: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена

0: хубава офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG!
2: Търсите сигурност за покрива си? Изберете Керамиди Nexe. С Nexe получавате не само стил и качество, но и 40 години гаранция за спокойствие. Над 100 години опит, доказани с времето. Намерете Nexe в магазините на Максмарт в София и страната. Nexe. Строим бъдещето заедно.
3: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

Ох, се изморих пак за моята жена. Много я обичам. Става въпрос за Юлия Павлова от Звъничево, да е все така красива, от нейният любящ съпруг Илия Василев. Дафи поздравя по случай рождения ден Валентин Караджов с много любов от неговата съпруга Дафи и цялото семейство. За Панио от любимото момиче, обичам те, дамек от Пан... за Панио от Роси с следващите песни в честито по радио Веселина. Имате още повече от час, за да се поздравите на 087-880-1080 или през сайта radioveselina.bg. Кеба!

Специално пожелание на бедняка милионер, тупана на републиката. Поздрави от Ицо Карловския за Емо, за Надето, за Таня и за Митко старшината. Иро! Свободно остави. Обърни пържолата. Господин Карловски, живе ли?

0: Направи поздрав в честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Айде, бако,

0: И както се пееше в друг прочната песен, хоп и излетях, щото неразумен бях. Един поздрав за любимата ми майка. Какво? Един поздрав за любимата на майка ми. Руслан и Десислава, мила моя, мили мой. На къмпинг сме в гората, семейство Янко, и поздрави за Апостол и Светла от дъщеря им Анелия. Добър вечер! Здравейте!
1: Здравейте! Да. Здравейте! Много хубаво предаване, винаги весели, приятни да сте. Поздравявам всички слушатели на Радио Веселина. Винаги весели да слушат приятно и мълчаливите, и говорящи, и вселият ви екип. Да сте живи и здрави. Ахмет Мурат съм от Дулово.
0: Да.
1: Здрави, Ахмет Мурат съм от Дулово.
0: Да, да. Да, да, това го разбрах, ама добре. Поздрав за моя мъж от за неговия рожден ден, да е жив и здрав и много да ме слуша. Обичам го, весел празник от Мариана. Пандио поздравява пандичката. Поздрави и за другото му сестриче, Ралче, с следващите песни, които са, ще си ги чуем след малко, защото пак някой дава зор. Здравейте!
2: Да. Добър вечер, Радио Веселина, обажда се Димитър Анахандъл по телевизора, моля да ме поздравите. Има една песен Тони Стораро, жената вика дай пари, само че аз искам гръцкия вариант.
0: Не знам кой го пее, ако ми кажеш кой го пее.
2: Добре, тогава бриши ме на лепа брега.
0: Добре, малко по-натам.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060.
5: Община Берковица и Берковската духова музика виканят. 10-ти Северо-западен фестивал на духовата музика БДМ Фест. Берковица, 7 септември. Площад Йордан Радичков. Начало 18 часа. Вход свободен. Под патронажа на господин Радослав Найденов, кмет на община Берковица.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ. I'm like that man when he's burning with the fever.

Бриши ме, лепо време сега ще има. Поздрави и за Миро и Зоя на здраве от Мелани. Специален поздрав за Дилян Георгиев, капитана. Това е една дума по принцип, капитана на яхтата, или да, знам какво е точно, но

за Делян Георгиев, явно е капитан на яхтата и цялата компания, на здраве, и да дава пойче газ от Христо Ганев. Живи, здрави, бъдете, давайте газ на яхтата. И Илия Василев за неговата жена Озаничева, много я обичам, това е най-красивата жена на света. Обичам те, коце, лека нощ, целувки от Мария. Габчо Горския поздравява Даша и Стевко, собствениците на новата кола. Живи, здрави, бъдете и да ни повозите. Обичаме ви. Йордан Томов за неговата половинка Ивана, много здраве, щастие и берекет да посрещаме за напред. Поздрава да звучи с песента Студентски живот, семейство Томови, град Велинград, ще звучи. Така, поздрави и за Христо по случай неговият рожден ден, да бъде здрав, да бъде щастлив и само напред.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: А какво слушаме до края на Честито? Серенада, Меди, Студентски живот, Кристали, Ако някога супер групата на България, Кети Гърви и Наташа Теодоридос, Теодоридо, Епителус, Галена, Старата каравана, На море с Орхан Мурат, Емилия Земах давах, Бони полудявам ли, Яница, Димо из Хасково вървеше и Искам мамо да ида, Янис Париос и Ана Виси, Тони Стораро, Брухан и Анелия и Алла Пугачев. Добър вечер, здравейте.
4: Добър вечер.
3: Да, кажете.
4: Радио Веселина ли?
3: Същото е, слушам ви.
4: А кога ще ме поздравите тук от компанията в Мездра?
3: Когато пожелаете, може и в момента.
4: Еми, и аз пожелавам и чакам.
3: Ми аз не ви знам как се казвате, аз да ви поздравя. Вие, ако искате, сам се поздравяте.
4: Аз се казвам Христофор и искам да поздравя сватовете, дъщерята, зетя, сахата, сина, внуците, които днеска имаме празник.
3: Жив и здрав да сте, всички песни до края на вечерта ще бъдат за вас. Поздрави от Косио, за Вели, чувам те, нежна поетесо моя. Поздрав за бургаската група в село Бръчма, Силистра, които още не са си опекли пипера и пътладжара. На здраве от Данчо. Красито, специален поздрав от Ценович за Пламен Пандиза за рождения ден. Ай, на здраве, че утре на бетона. За Валерия от Голямо Дряново, за Диляна и Баба Денка, бъдете живи и здрави от Гроздан. Росен Василев поздравява Чичо си Иван, който кара камион от блок 401. Следващите песни да бъдат и за вас. Серенада.

0: Добър вечер, здравейте, на живо сте, слушам ви.
1: Здравейте, искам да поздравя специално един нов кръстник, Стоян Шикрата.
0: Да.
1: С една песен, ако може, те се случи зелени.
0: Песните вече са избрани до края, всичките мога да го поздравя до края песни. Да го поздравите.
1: Супер.
0: А как се казваш той?
1: Стоян Шикрата.
0: Жив и здрав да е Стоян, от кого са поздравите?
1: От братовчет му Радостин.
0: Радостине, благодаря за обаждането и приятна вечер и всички песни до края да бъдат и за теб.
1: Ама ще го чуем, нали?
0: Е, вие в момента си на живо.
1: А, добре, окей. Да.
0: Така че те трябва да са го чули.
1: Окей.
0: Да, добре. А, е, сега, я пак кажи, поздрав да го чуят. Ай, кажи го пак да го чуят, айде.
1: Ай, сега ще кръдам.
0: Виж там, кантара, какво е положението. Поздрави за най-красивата тончето от Смилян, от Мартин. А дали е вкусна тончето, колкото е красива като смилянски баб? Радост, поздравява, благо, обичам те, ти си ми всичко. Илия, специален поздрав за групата Дълго полена, Широка поляна от негово име. Добър вечер.
2: Добър вечер.
0: Да, слушам. Поздрав,
2: примерно, поздравче.
0: Да.
2: Поздравче от бабката на Марто и Сашо Мечката от Плевен.
0: Добре. За вас ли е?
2: Да.
0: Всички песни от тук до края за вас. Специални поздрави за Алекси Кехливаров от Крумовград и неговата компания Колето, Метин, Асен и Селехтин. Всички да са здрави и хубав петъчна вечер от Мариана Попова. Хубавата петъчна вечер, честито по радио Веселина, продължава ето така. Ако

Ей така, между другото, чисто лятно да ви информирам, че Игри на волята започва на 30 август. Не пропускайте старта на най-екстремното реалити български ефир от 20 часа по нова в неделя.

0: Кой ще бъде в ефира? Ей сега при нас. Добър вечер, здравейте.
1: Методи, здравейте, радвам се да ви чуя. Искам да поздравя моя баща и моя син с всички песни до края, защото им желая хубава вечер.
0: За Донка, също с много любов от Гроздан, който ти казва обичам те. Поздрав за Зетя Валката от семейство Мутафчиеви и с пожелание за здраве и сбъднати мечти от семейство Мутафчиеви. Разбира се, мама Вери, за най-прекрасните момчета, бъдете силни, обичам ви, липсвате ми много. Специално за Ирина и Христо от Борован по случай 24-та годишнина да са живи и здрави още 30 пъти по толкова от децата. Цялата компания честити рождения ден на Гоша от вилната зона в Шумен, да е жив и здрав и да ни води на почивки. Габчо Горския поздравява Валио Бродягата, жив и здрав да е и да почерпи взвратни пържоли.

Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микса на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев, за мен беше удоволствие и привилегия да се забавлявам заедно с вас. Пожелавам ви приятна вечер!

Радио Веселина. Чуй музиката, която харесваш, на едно място. Радио Веселина.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Най-важните новини от седмицата.
2: Депутатите се завръщат на работа след лятната си ваканция. В Комисията по правни въпроси народните представители ще гласуват на второ четене промени в закона за държавния служител, които са свързани с парите по плана за възстановяване. Промените бяха приети на първо четене в последните работни дни на парламента преди лятната му ваканция. Измененията въвеждат

задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. В законопроекта изрично са изброени длъжностите, за които се изисква полагането на такъв тест. Те са свързани с провеждането на обществени поръчки, с управлението на публични средства, включително европейски и държавна или общинска собственост. Срокът, в който промените трябва да бъдат приети, е 31 август. Затова за вторник председателят на парламента свика извънредно заседание по темата. През есенната сесия депутатите ще се изправят пред редица ключови задачи. Сред тях съгласуването на бюджета за 2027 година и изборът на парламентарната квота във Висшият съдебен съвет. Около 1500 зрелостници се явяват на втория задължителен държавен зрелостен изпит от сесията август-септември. В Министерството на образованието и науката бе изтеглен вариант 2 на изпита, на който се явяват ученици, които са избрали профилиращ предмет за втората си матура. Провежда се и държавният изпит за придобиване на професионална квалификация за тези, които се обучават за придобиване на професионално образование. Това е вторият изпит от поправителната сесия на държавните зрелостни изпити. Първият по български език и литература се проведе на 21 август, като за него бяха подадени близо 7000 заявления за явяване. Допълнителните държавни зрелостни изпити и пожелания на учениците се провежда с периода от 25 до 28 август. Резултатите от изпитите от сесията август-септември се очаква да бъдат обявени до 4 септември. Министерството на правосъдието и омбудсманът подготвят нов закон за детското правосъдие, който трябва да промени и с основи начина, по който държавата работи с деца в риск и с малолетни и непълнолетни извършили противоправни деяния. Началото на работата по реформата беше обявено от правосъдният министър Николай Найденов и омбудсманът Велислава Делчева. Една от основните цели е държавата да реагира още при първите признаци, че едно дете се намира в рискова среда, вместо намесата да започва едва след извършването на нарушения. Няколко пожара пламнаха в страната през последното денонощие. В Хасковско са засегнати около 5000 декара. Военен хеликоптер Кугър с екипаж от 24-та авиационна база Крумово се включи в гасенето на големия пожар, който горя край село Динево в община Хасково. Пожарът, който по първоначална информация е започнал от сметището на село Динево, е засегнал и учебен полигон Корен. В Благоевградско потушение горският пожар, който възникна между селата Скребатно и Балдево в община Гърмен, пожарникари и служители на горското стопанство и двете доброволчески формирования се включиха в гасенето, като не допуснаха огъня да стигне в близост до населените места. Пожарът засегна близо 100 декара смесена гора, а дъждът, който заваля в района, помогна за потушаването на огъня. Междувременно мълния предизвика пожар в село Рибново, като изгоряла плевня. Повечето животни са спасени, а огънят е локализиран. Голям пожар бушува в Република Северна Македония и наближава границата с България. Екипи на пожарната и държавното горско стопанство в Благоевград с специализирани автомобили са насочени към граничния пункт Станке Лисичково, като имат готовност да се включат, ако огънят достигне до България. Двама души са задържани в рамките на досъдебно производство, образувано в районното управление в Котел, за мащабния пожар между сливинските села Градец и Медвен. Огънената стихия от 20 август унищожи около 2000 декара ниска растителност, включваща сухи треви и храсти, пасища, ливади и горски фонд. По случая е извършен оглед и взети са видеозаписи, а след разпити на свидетели, проведени оперативни издирвателни мероприятия и процесуално следствени действия, са установени и задържани две лица, са причастни към палежа. Работата по разследването продължава. Медицински хеликоптер транспортира моторист до болница Пирогов, който катастрофира край Габрово. Пътният инцидент е станал на слизане от Соколския манастир над Габрово, където през уикенда се проведе национален мотосъбор. 39-годишният моторист от Ямбол се е движил в колона, когато се е подхлъзнал на пътя и е паднал в дълбок ров. На място се озовала спешна помощ и полицейски екип. След първоначалните изследвания в областната болница установено, че пострадалият е с травми по тялото и мащупвания на прешени ребра, засегнати белият му дроб. Мъжът е транспортиран по спешност медицински хеликоптер в болница Пирогов. Водата от две обществени чешми в околностите на Враца не е годна за пиене заради замърсяване с коли бактерии. След извършен лабораторен контрол от РЗИ и Враца са установени отклонения от изискваните санитарно-технически норми при двата водоизточника. Те са познати като чешмата при плажа на река Лева и чешмата в началото на пътя за пещера Леденика. Край водоизточниците са поставени предупредителни табели в района, който е масово посещаван природен обект от врачани и гости на града. От община Враца призоваха водата да не се използва и за приготвяне на храна. Европейският съюз потвърди ангажимента си да продължи

0: Продължи подкрепата за Украина, която на 24 август отбелязва своя национален празник, Деня на независимостта. В Киев се очаква да пристигнат председателят на Европейския съвет Антонио Коща и редица международни лидери, сред които британският премьер Анди Бърнам. Предвидена е и видеоконференция на така наречената коалиция на желаещите. Европейския съюз предупреди Русия, че може да последват нови санкции заради продължаващата война. Сърбия ще проведе предсрочни парламентарни избори на 18 или 25 октомври, обяви президентът Александър Вучич, като уточни, че точната дата ще стане известна през следващите дни. По график, следващите редовни избори трябваше да бъдат през декември следващата година. Още на 27 юни Вучич обяви намерението си да се оттегли от президентският пост и заяви, че страната ще върви към предсрочни парламентарни и президентски избори. За сега обаче сръбският президент не уточнява кога възнамерява да подаде оставка и съответно кога могат да бъдат проведени и предсрочните президентски избори. Политическата криза в Сърбия се развива на фона на продължителните антиправителствени протести, начало на които застанаха студентите в страната. Проливни дъждове в Южен Тайван наложиха затварянето на училища и офиси, докато властите се подготвят за тайфун, който се очаква да премине край северната част на острова по-късно през седмицата. Валежите създадоха проблеми и за железопътния транспорт. Движението на експресните влакове ще бъде спряно, а това на останалите ще зависи от метеорологичните условия. В някои части на Тайван властите призоваха жителите да не излизат от домовете си. Междувременно метеорологичната служба на Тайван заяви, че тайфунът Саудел, който в момента се насочва към южната част на японския архипелаг Окинава, се очаква да премине край северен Тайван в петък.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Държавата е предвидила достатъчно средства, които да даде на земеделските производители. Това заяви министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова, като уточни, че това са национални европейски средства. Чувствителните сектори, плодове, зеленчуци и животновътство ще получат близо 45 милиона евро извънредна помощ.

Друга мярка предвижда 85 милиона евро да бъдат похарчени за производители, които са преживели 30% загуба на доходи вследствие на неблагоприятни събития през тази и миналата година. Изплащането ще бъде в началото на януари следващата година, за да могат земеделците да закупят нужните торове и семена през пролета. Пламен Абровски съобщи още, че във вторник предстои среща с браншовата камара Плодове и зеленчуци и че парламентарната група на Прогресивна България ще приеме закон, с който кооперативите ще станат реалност и ще работят. Предстоят срещи с Националната агенция за приходите и с агенция Митници по повод вноса на домати от трети страни. Производители на праскови от Сливенско излизат на протест с искане за закон за браншовите организации и връщане на стоковото тържище край Сливен на Министерството на земеделието, което в момента се управлява от Министерството на икономиката. Въпреки добрата реколта тази година, браншът се сблъсква с тежки затруднения поради липсата на местен пазар и недостъпен европейски пазар, където български внос се допуска само при сериозен дефицит. Липсата на съвременна логистична инфраструктура за съхранение и преработка допълнително за обучава кризата. Според производителите, изкупните цени на прасковите са паднали до критични нива от 37 цента за килограм и между 20 и 22 евроцента за килограм сини сливи, което прави невъзможно осигуряването на конкурентни надници. Пътят между Сливен и Нова Загора в района на Речица при пазара, където обикновено се продават прасковите, е затворен от протестиращите, които настояват за редица промени. Националната здравноосигурителна каса уведомява, че здравните вноски, платени между 26 и 31 август, няма да се отразят автоматично в електронната система на Националната агенция за приходите и здравната каса. Причината е, че Националната агенция за приходите временно преустановява актуализирането на данните за здравноосигурителния статус на пациентите заради техническо обновяване на системите. За да се избегнат затруднения при получаването и предоставянето на медицинска помощ, здравната каса приканва гражданите с прекъснати права, на които в тези 5 дни предстои ползване на здравни услуги, да платят вноските си най-късно до 26 август. 6 коли изгоряха в пловдивския квартал Кючук, Париж. От полицията съобщиха, че сигналът за инцидента е подаден около 4 часа сутринта на телефон 112. Автомобил избухна в пламъци на паркинг на улица Братя Бъкстон, а огънят е засегнал още 5 паркирани наблизо коли. По случая се води досъдебно производство и текат оперативни действия за изясняване на причините. Румънските военновъздушни сили вдигнаха във въздуха 2 изтребителя F-16 и хеликоптер, след като радарната система за наблюдение засече въздушни сигнали в района на Кахул във въздушното пространство на Молдова, единият от които впоследствие се появил в района на Търго Божур в окръг Галац. Инцидентът е станал около 6 часа сутринта. Към момента Румънското министерство на националната отбрана не съобщава за нанесени щети или пострадали хора във връзка с случая. Военните са предприели действия за наблюдение на въздушната обстановка в района. Отломки от украинска дронова атака паднаха върху детски център в Краснодар в Южна Русия, убивайки 2 деца и ранявайки още 7, както и двама възрастни, съобщиха руските регионални власти. Руският гигант за електронна търговия заяви, че след дронова атака в един от логистичните му центрове в Краснодар е избухнал голям пожар, но няма жертви. Атаките на Киев срещу руски складове, които обикновено са по-лесни за достигане от добре защитените военни обекти, вече са нанесли икономически загуби за милиарди долари. Русия осъди остро атаките срещу своята цивилна инфраструктура. Нападенията с дронове са извършени, докато Украина се подготвя да отбележи 35-та годишнина от своята независимост и да приеме среща на коалицията на желащите с участието на европейските си съюзници. Русия изтегли посланника си от Великобритания заради подкрепата и за Украина. Андрей Келин прекрати дипломатическата си мисия, съобщи руското посолство в Лондон чрез Телеграм. Келин, който бил посланник в продължение на 7 години на острова, е напуснал Великобритания на 21 юли. От тогава посолството се ръководи от временно управляващ. Говорител, цитирам статия на Sunday Times, е заявил, че Великобритания избрала пътя на конфронтация с Русия. След съобщенията за използването на британски дронове от украинската армия за удари по цели дълбоко зад фронтовата линия в Русия, посолството в Лондон още на 18 август заплаши с последствия. Над 40 000 души са евакуирани заради горски пожар близо до град Рино в Невада, западната част на Съединените щати. На други 45 000 е било казано да се подготвят за напускане. Пожарът Холк се разраснал за един ден до 15 000 акра и пламъците са били на 8 км северо-западно от Рино с население над 280 000 души. Пожарът вече унищожи няколко домове на планински върхове и рани 6 души, включително 3 от екипи за първа помощ. Губернаторът обяви извънредно положение в окръг Лошоу, където се намерява

планира Рино, близо до границата с Калифорния и туристическата зона на езерото Тахо в планините Сиера Невада. Въоръжена група в Нигерия публикува видео, в което според местни жители се виждат около 600 жени, деца и възрастни, отвлечени при нападение срещу джамия в щата Нигер.

0: Зеландия често нападат села, училища и магистрали. Правителството на Нова Зеландия ще внесе законопроект, който забранява на лица под 16 години да използват социални мрежи. Така страната се присъединява към редица държави, които се опитват да ограничат достъпа на децата до платформи като Instagram и TikTok. Съседна Австралия стана първата страна в света, въвела подобно законодателство. Премиерът на Нова Зеландия Кристофър Локсън посочи, че едно от всеки три деца на възраст между 13 и 17 години вече прекарва поне 5 часа дневно в социалните мрежи, които ги излагат на вредно съдържание, пристрастяващи технологии и натиск, с които те не са подготвени да се справят. Това се отразява на семейния им живот, психичното здраве, съня и образованието, допълва Локсън. Платформите ще трябва да предприемат разумни мерки, за да проверяват дали потребителите са навършили 16 години. Съгласно законопроекта за онлайн безопасността, компании като Мета могат да бъдат глобявани с до 10% от глобалните си приходи, ако не спазват изискванията.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

11 април, включително вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Това става ясно в становище, изпратено до министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев във връзка с общественото обсъждане на проекта на заповед за определяне на графика на учебното време. В него омбудсманът посочва, че преместването на ваканцията през май не осигурява необходимия баланс между учебно време и почивка и може да се отрази негативно върху физическото, психичното и емоционалното здраве на учениците. Велислава Делчева смята, че запазването на пролетната ваканция през април ще даде възможност на учениците да възстановят силите си преди финалната част на учебната година и ще създаде по-балансиран ритъм между учене и почивка. Частично бедствено положение обявено в Сатовченското село Кочен и по част от пътя между Кочен и Жижево заради щетите, нанесени от поройния дъжд, съобщават от община Сатовча. Поройът е продължил около час и половина и е причинил щети по общинската и частната инфраструктура. Наводнени са множество частни жилища, засегнати са приземни етажи по къщи на електроуреди, инструменти и други вещи. Засегнати са и земеделски площи, като множество градини са били изравнени, а реколтата е напълно унищожена. Отнесена е улична настилка, паднали са най-малко 4 подпорни стени. По улиците на Кочен и по пътя към Жижево са натрупани значителни количества кал, камъни, пясък и баластра. След спирането на валежа, община Сатовча е започнала аварийно-възстановителни дейности. Ангажирани са общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват наносите. Частично бедствено положение обявено за хасковските села Диново, Корен, Кривополе и Малево, землищата на които от няколко дни бушува пожар. Стихията обхвана близо 12 000 декара, но няма опасност за населените места. Има засегнати земеделски площи и смесена гора, както и сухи треви и храсти. След като огънят стигна земеделски площи, се наложи да бъде обявено и частично бедствено положение. Кюстендил общински съветници, администратори и жители на общината предлагат да бъде възстановен изоставено десетилетия водопровод от местност Земенския пролом до областния град. Предложенията идват на фона на въведения воден режим в 5 квартала и централната градска част на Кюстендил, като в някои квартали нямат вода по 20 часа в денонощието. Водопроводът от Земенския пролом, дълъг около 20 км, помпената станция към него, са осигурявали преди години вода за цехове, обекти и предприятия в града. След експертна оценки и ремонти, съоръжението може да бъде пуснато отново. Най-малко 26 души са ранени, след като мощно торнадо премина в Южна Франция и причини сериозни щети. Особено силно е засегнало Помас, село с около 1000 жители, разположени между Каркасон и Лиму в департамент Аут. Поривите на вятъра са достигнали до 117 км в час. Петима от ранените са били откарани в болница, сред пострадалите и бременна жена, която е била ранена, когато къщата й се срутила след торнадото. Материалните щети са значителни, около 100 жилища са засегнати, като много покриви са били откъснати, а някои къщи са частично разрушени. Повече от 115 пожарникари са мобилизирани за справяне с последствията, включително и 14 специалисти по издирване и спасяване в градска среда, придружени от екип с куче. Червеният кръст също се очаква да подсили операцията. Европейският съюз предостави спешна помощ на Сърбия само няколко часа след задействането на механизма за гражданска защита на общността. Подкрепата е предназначена за овладяване на пожарите, които продължават да бушуват в специалния природен резерват Делиблатска пескара, където досега са засегнати над 3500 хектара. Сърбия задейства механизма на 21 август, след като в продължение на седмици се бореше с горския пожар в тази уникална местност, съчетаваща пясъчни дюни и гори. В рамките на няколко часа след получаването на сръбското искане, Европейския съюз мобилизира 4 хеликоптера, разположени в Чехия, Румъния и Словакия, както и наземни противопожарни екипи от Германия и Румъния. Екипите продължават да участват в операциите по потушаване на огъня. Мащабът и продължителността на бедствието поставят под заплаха една от най-значимите природни местности в Сърбия. Делиблатска пескара, известна още като Европейската Сахара, е най-обширната пясъчна местност в Европа. Тя е место обитание на множество животни и на над 900 растителни вида, много от които са редки. Гърция официално премести една от системите си за противоракетна отбрана Patriot на остров Крит заради съобщения за ирански заплахи срещу американски военни бази в Европа. Системата е била преместена от източния остров Карпатус на Крит, където се намира голямата американска военна база в залива Суда и която е с изключително стратегическо значение за САЩ и НАТО. Решението е взето от Министерството на отбраната в Атина след засилване на напрежението между САЩ и Иран. На заседание на гръцкото министерство на отбраната е разглеждана и възможност за разполагане на системата Patriot в област Еврос за

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Омбудсманът Велислава Делчева подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-27 да бъде от 3 до 11.

0: защита на въздушното пространство на България, ако София отправи искане. По настояване на опозицията, Съветът за национална сигурност в Атина обсъжда и възможността да се изтегли гръцката система Patriot от мисията в Саудитска Арабия. Целта е батареята да се върне в Гърция и да засили въздушната отбрана на островите в Егейско море. В същото време Гърция остави изтребителите F-16 за защита на британската база Акротири на Кипър. Европейската комисия одобри нови 6,1 милиарда евро за доставки за отбраната на Украйна. Средствата са предназначени за системи за противовъздушна и противоракетна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Финансирането е част от заема за подкрепа на Киев на обща стойност 90 милиарда евро и идва на фона на засилените руски атаки с балистични ракети и дронове. Само през юли са регистрирани 376 ракетни удара. По-голямата част от доставките за Украйна ще бъдат осигурени от отбранителни компании от Европейския съюз. Британската полиция арестува 12 души на възраст между 19 и 61 години, като част от разследването на събития довели до тежката катастрофа близо до Мидълсбро, при която загинаха 7 души, двама от които полицаи. Задържани са 9 мъже и 3 жени. Обвиненията варират от притежание на огнестрелно оръжие до участие в дейността на организирана престъпна група. До инцидента се стигна след като при полицейско преследване автомобилът на задържаните навлезе в насрещното платно. Всичките петима пътници на възраст между 17 и 23 години и двамата полицаи загинаха на място. Катастрофата предизвика вълна от безпокойство относно тенденцията в социалните медии за публикуване на видеоклипове на опасно шофиране с висока скорост, която лично британският премиер Анди Бърнам осъди. Поне един от загиналите в катастрофата е публикувал преди това онлайн кадри от безразсъдно шофиране.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: На 100 сигнала са постъпили след буря в дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община. Екипи на дирекцията и на Столичната пожарна работиха на терен, за да бъдат отстранени падналите дървета и затворените улици. Почистени са шахтите и падналите дървета на приоритетни улици. София, съобщи директорът на аварийна помощ и превенция Мария Тенева. Почистването на улиците продължава. Приоритет са кръстовища, главни пътни артерии, детски градини, ходови изходи на паркове. Частично бедствено положение обявено в общините Сатовча и Струмяни в Благоевградска област. Най-тежко засегнат от поройните валежи село Кочан, община Сатовча, е започнала аварийно-възстановителни дейности, ангажирани с общински работници и техника, багери и камиони, с които се извозват на наносите. В Струмяни след две приливни вълни на планинските реки в региона се е наложила евакуацията на 7 души. Има изключително много наноси, паднали с огромни дървета, има щети по мостовите съоръжения, съобщи директорът на Националната пожарна главен комисар Александър Джартов. Прекъснато е водоснабдяването, електроснабдяването и железопътната линия. Доброволци, военнослужащи, горски служители, пожарникари работят на терен. Почистването е мобилизирана техника, включително тежка, за да могат да бъдат отстранени големите дървета и наносите и да се осигурят нормални условия за живот на хората. Момче на 13 години е причинило пожара, обхвана около 14 000 декара в землищата на хасковските села Динево, Малево, Криво поле и Корен и част от военния полигон край селото, съобщиха от пожарната в Хасково. Разследващите полицаи са получили сведения от местни жители, които са видели две деца край село Динево да пушат цигари. Впоследствие едно от момчетата е запалило суха растителност, като по думите му е направило това, за да почисти мястото. Поради възрастта си, детето не носи наказателна отговорност. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани на районна прокуратура Хасково. Земетресение с магнитуд 4,7 по скалата на Рихтер е регистрирано в района на Вранча в Румъния. Според Националният сейзмологичен център към Националният институт по геофизика, геодезия и география към БАН, трусът е станал 4 минути преди 5 часа сутринта край град Брашов. Епицентърът му е на 190 км от Русе, на 270 км от Плевен и на 400 км от София. Петролен танкер е бил ударен от неизвестен снаряд в Ормузкия проток край бреговете на Оман, в резултат на което е получил повреди и не е могъл да продължи движението си. Няма пострадали сред екипажа, съобщи Британската служба за морски търговски операции, като не уточнява националността на кораба или посоката, в която е плавал. Инцидентът е станал на около 16 км североизточно от Аш-Шишах в Оман. Инцидентът става на фона на продължаващото напрежение около Ормузкия проток, ключов маршрут за световните доставки на петрол. Междувременно американският финансов министър Скот Бенсън представи планове за засилване на икономическия натиск върху Иран, докато конфликтът в Близки изток навлиза в шестият си месец. Канада подготви ответни мерки срещу митата на САЩ след провала на търговските преговори между двете страни. САЩ вече наложиха 50% мита върху широк спектър от канадски стоки, а президентът Доналд Тръмп заплаши допълнително увеличаване на тарифите. Канадското правителство предупреди, че ще предприеме ответни действия и ще обяви мерки за защита и подкрепа на бизнеса и работниците в страната. Пакетът ще включва както ответни мита, така и мащабна финансова подкрепа за канадските компании, подобна на мерките, въведени по време на COVID-пандемията. Над 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си ради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. Стачките ще засегнат автобусните маршрути в северната част на британската столица. Очакват се и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Стачните действия на автобусните шофьори бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложението на властите, като заявиха, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Двама етиопски миротворци на ООН са били убити при нападение, извършено от неизвестни извършители срещу патрул в Южен Судан, съобщих от Организацията на Обединените нации. Още трима миротворци, както и двама южносудански полицаи и двама цивилни служители на ООН, са били ранени при атаката. В Южен Судан в

0: В момента са разположени около 12 000 войници, полицаи и цивилни лица, като част от мисията за поддържане на мира, чиято цел е да спомогне за стабилизирането на страната с население от около 12 милиона души. Смята се, че около 400 000 души са били убити в гражданската война, която бушуваше от 2013 до 2018 година. От 2025 насам ситуацията със сигурността отново се е влошила, като ООН не предупреждава, че Южен Судан рискува да се върне към мащаб конфликт. Броят на загиналите при мощните земетресения, разтърсили Венецуела преди точно 2 месеца, е достигнал 6509 души. Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер на 24 юни нанесоха огромни щети в крайбрежния щат Ла Гуайра, където най-малко 190 сгради са се срутили. Хиляди хора останаха без дом след бедствието и живеят във временни лагери. Правителството е поело ангажимент до края на годината да осигури общо 4000 домове за пострадалите. Европол предупреждава, че обирите на музеи в Европа стават все по-агресивни, по-добре организирани и са все по-често свързвани с престъпни групи, които действат в различни нелегални сфери. Крадците все по-често използват чукове, експлозиви и огнестрелни оръжия, за да проникнат в сградите и да сплашат служителите. Сред предпочитаните цели са златото и среброто, бижутата с скъпоценни камъни и ценни културни артефакти. Според Европол, тези предмети са предпочитани заради лесното им прикриване и продажба, както и заради схващането, че сигурността в музеите е по-слаба в сравнение с тази в бижутерийните магазини. Агенцията предупреждава и за появата на нови участници в този вид престъпност, включително временни групи, които се организират чрез социалните мрежи. Китай отложи дългоочакваното изстрелване на роботизираната мисия Чана 7, която трябва да изследва южния полюс на Луната за наличие на лед. Космическият апарат трябваше да бъде изстрелян от провинция Хайнан в Южен Китай. Официалната причина за отлагането не беше уточнена. Новата дата ще бъде определена след изчисляване на необходимото подреждане на Слънцето, Земята и Луната. При успех Чана 7 ще бъде първата мисия, която директно ще изследва леда в района на южния лунен полюс. Мисията е важна част по-широките планове на Китай за изпращане на астронавти на Луната до 2030 година.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Екипи на дирекция и социално подпомагане тръгват на обход на пострадалите от проливните дъждове имоти в общините Батак и Пещера. Те ще направят оценка на нанесените щети и ще информират собствениците на засегнатите къщи каква социална подкрепа могат да получат. Хората с пострадало имущество могат да кандидатстват за еднократна помощ от 1171 евро. Когато пострадалото жилище е единствено за семейството, може да бъде отпусната и допълнителна подкрепа от 1550 евро. Евро. Заради пороя, река Стара река изляза от коритото си и е заляла приземни етажи на къщи в населени места в община Батак, град Пещера и село Исперихово в община Брацигово. Пътят Пещера-Батак остава затворен, предстои специалисти от областното пътно управление да направят оглед на компрометираните участъци и да преценят дали пътят ще остане изцяло затворен или ще бъде въведено частично ограничение на движението. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова 4 години по-късно съдебната власт да приключи делото за смъртта на двамата полицаи в Бургас, Атанас Градев и Йордан Илиев. Служителите загубиха живота си, докато се опитваха да спрат автобус, превозващ нелегални мигранти през България. Вътрешният министър присъства на церемонията по почитане на паметта на двамата полицаи и заяви, че България не е изпълнила дълга си към тях. Демерджиев увери, че ще бъде в Бургас всяка година на 25 август, независимо дали ще заема поста министър на вътрешните работи. Към служителите на МВР той отправи призив да пазят здравето и живота си, защото са ценни за България. Агенцията по безопасност на храните стартира засилен контрол върху десертното грозде, внос от трети страни. Контролът се извършва както на граничните пунктове Гюешево, Златарево, Калотина и Капитан Андреево, така и във вътрешността на страната, на борси, тържища, складове и пазари за търговия с пресни плодове и зеленчуци. Извършват се и физически проверки, при които се вземат проби за лабораторен анализ за остатъци от пестициди. Агенцията по безопасност на храните продължава да прилага засилен контрол по цялата търговска верига, за да гарантира безопасността на храните и да защити интересите на потребителите. До 9 септември следващата година Комисията за защита на потребителите ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. До сега се санкционираше съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество, обяви в ефира на Нова председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев и обясни, че ако, например, един хранител оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта, то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 милион евро. По отношение на проверките на търговските обекти, Александър Колячев посочи, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето. Електрически разузнавателен дрон, който не е представлявал опасност, е открит във водите на Черно море. Специализиран екип от военноморска база Бургас е получил задача да идентифицира безпилотния летателен апарат, забелязан във води между Царево и село Варвара. На място военнослужащите са установили, че това е електрически разузнавателен дрон, който не представлява опасност. Безпилотният апарат е транспортиран в военноморската база. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова поиска и получи оставките на заместник министър Ивиян Бенишев, директора на дирекция спешна медицинска помощ Даниел Петров и директора на дирекция обществено здраве Илия Тасев. Причината е забавена процедура за осигуряване на застраховки гражданско отговорност и автокаско за линейките и автомобилите на регионалните здравни инспекции в цялата страна. Процедурата е трябвало да започне още през есента на миналата година. Вместо да предприемат необходимите действия, отговорните дирекции са си разменяли писма. Новото ръководство на Министерството на здравеопазването не е било информирано за риска да бъде прекъсната работата на спешната помощ, а министър Ивкова е научила за проблема едва на 24 август. Разпоредени са спешни мерки за осигуряване на застраховките до края на тази година и стартиране на процедурата за 2027. Спешен призив за кръводаряване отправиха от многопрофилната болница за активно лечение.

0: в Шумен в помощ на Христилия Кулева, която е настанена за лечение в болницата. Кръв могат да дарят желаещи от цялата страна, като няма значение в кой град се намира кръводарителят. Кръвната група също е без значение. При кръводаряването е необходимо да бъдат посочени трите имена на пациента – Христилия Каролинова Кулева, както и лечебното заведение – многопрофилна болница за активно лечение Шумен, второ вътрешно отделение. Близките отправят апел към всеки, който има възможност да дари кръв и да помогне. 19-годишен младеж от Варна е в болница, след като заедно с трима свои приятели е влязал в разпра с мъж, който е свирил на гайда на крайбрежната алея в морската столица. По предварителни данни, компанията е била в нетрезво състояние. Младежът е намушкан с нож, има порезни рани по лицето и в гърба, оказана му медицинска помощ. Инцидентът се разследва от полицията. От 1 септември в Гърция свалят цените на 1150 стоки от първа необходимост, след като правителството и търговците се споразумяха за намаляването им с 5%. От Министерството на развитието съобщават, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. При прясното месо намаленията достигат 15%, при млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с 20%. Участието на компаниите доброволно, като производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година в Гърция, към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. ООН предложи да улесни транспортирането на торове, което беше затруднено заради прекъсването на корабоплаването през Ормузския проток вследствие на войната с Иран. Генералният секретар Антонио Гутериш подчерта, че Световната организация няма да разрешава преминаването през протока и няма да променя правата или задълженията на държавите, но ще действа като неутрален посредник, като регистрира и проверява корабите, превозващи торове и свързани с тях продукти. Механизмът за координация ще бъде управляван от ОМАН. Редица световни знаменитости и президента на САЩ Доналд Тръмп отдадоха последна почет на музикалната легенда Доли Партън, която почина на 25 август. Иконата на кънтри музиката, чието глас, проникновени текстове и бляскави костюми определиха нейния път от дървена къщичка в планините на Тенеси до върха на славата и признанието, почина на 80 години. Доналд Тръмп написа в Truth Social, че това е истинска загуба за милиони хора. Никога не е имало човек като нея и никога няма да има. В знак на национал Лентраур, президентът разпореди американското знаме в цялата страна да бъде спуснато наполовина за една седмица.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95.8,
1: Хасково 91.4,
0: Ямбол 91.2,
1: Смолян 94.3,
0: Момчилград и Кърджали 97.1.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.
0: Най-важните новини от седмицата.
2: Разбит е канал за подводен трафик на наркотични вещества. Операцията е проведена от Главна дирекция борба с организираната престъпност в Бургас. Над 120 кг марихуана са открити в хода на полицейските действия, проведени в две населени места в района. Трима души са задържани. В рамките на операцията